0: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șopte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Bate vântul, frunza-ndungă,

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: noroc. Bate vântul, frunza îndungă, dar norocul nu-l alungă.
1: Încep să cred că steaua-i de pământ și-mi pare rău că nu am o aripă pe care s-o desfac și într-o clipă să zbor la ea mai sprinten ca un gând. Aș face un rug din frunză scuturată pe suprafața-i rece de smarald, ca inima rănită și uitată.

Că știți că este cântecul acel. E un cântec mut de dincolo pe aproape. E un cântec mut de azi sau mai târziu. Dă fi să-mi intre noaptea sub pleoape. Să știți că acesta-i cântecul cel știu. E un cântec de iubire pământesc. Dar vai, aribile numai la îngeri.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut...

0: Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Ora 7. Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Președintele Parlamentului Igor Grosu a reacționat la inițiativa opoziției parlamentare de suspendare din funcția președintei Maia Sandu, afirmând că șefa statului a fost aleasă de aproape 1 milion de cetățeni și că aceștia așteaptă continuarea parcursului european, menținerea păcii și relansarea economiei. Declarația a fost făcută după ce 46 de deputați din opoziție au semnat o inițiativă privind suspendarea șefei statului, comunică Mold Press. Maia Sandu a fost aleasă președintă de aproape 1 milion de cetățeni care au cerut și așteaptă lucruri concrete: să devenim stat membru al UE, să păstrăm pacea acasă, să fim alături de oameni în fața greutăților care au lovit Republica Moldova și să reușim repornirea economiei, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a criticat inițiativa opoziției și a susținut că aceasta nu ar răspunde unor probleme precum securitatea, prețurile la energie, situația Nistrului sau parcursul european al Republicii Moldova.
1: Scumpirea gazelor și a căldurii ar putea fi urmată de majorări de prețuri la unele produse și servicii, avertizează expertul economic Marin Gospodarenko. El spune că facturile cresc mult mai repede decât veniturile. Salariul mediu real a avansat cu doar 2 până la 3% într-un an, în timp ce gazul este, potrivit calculelor sale, cu 56% mai scump decât anul trecut. Costurile mai mari cu energie ar putea fi transferate treptat în prețuri, mai ales în domenii precum industria laptelui, agricultura din sere, transportul și alimentația publică. Expertul estimează că efectele s-ar putea vedea în următoarele 2 luni. Familiilor le vor rămâne astfel mai puțin bani pentru alte cheltuieli, iar cele cu venituri mici ar putea fi nevoite să reducă inclusiv bugetul pentru alimente sau medicamente. De la 1 octombrie, tariful gazelor pentru consumatorii casnici va fi de 26 de lei și 14 bani pe metru cub cu TVA inclus.
3: Republica Moldova va fi un partener activ în procesul de redresare și reconstrucție a Ucrainei, iar companiile moldovenești trebuie să se pregătească pentru oportunitățile economice care se deschid. Mesajul a fost transmis de prim-ministrul Vasile Tofan la evenimentul Moldova Partener în redresarea și reconstrucția Ucrainei, care a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, instituțiilor financiare și partenerilor de dezvoltare. Premierul a subliniat că apropierea geografică, relația strânsă dintre cele două țări și capacitățile companiilor din Republica Moldova creează premize pentru proiecte reciproc avantajoase. Oportunități există și cred cu adevărat că de acestea pot beneficia atât companiile din Moldova, cât și cele din Ucraina, a spus prim-ministrul.
1: În Republica Moldova va fi înființat un centru republican de referință pentru copiii cu autism, destinat să ofere toate serviciile medicale și de reabilitare într-un singur loc. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății Alexandru Casnaș, care a subliniat că noua instituție de stat va scurta drumul lung și costisitor pe care familiile îl parcurg acum pentru diagnostic și terapie. Viitorul centru va reuni echipe multidisciplinare de neurologi, psihologi, logopezi și kinetoterapeuți. Proiectul tehnic este deja în lucru, iar autoritățile au identificat clădirea unde se vor acorda aceste servicii gratuite. Potrivit datelor oficiale, în țară sunt înregistrați aproape 1700 de copii cu tulburări din spectrul autist.
3: Estonia acuză serviciile de informații ruse că s-au aflat în spatele unui atac incendiar comis luna august asupra unei clădiri a companiei de apărare Milrem Robotics din Tallinn. Guvernul estonian spune că are certitudinea că incendiul a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ruse, relatează Kiev Independent. Guvernul estonian poate spune cu certitudine că atacul din noaptea de 15 august a fost un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, potrivit sursei citate.
1: Comisia Europeană propune introducerea unor programe gratuite de screening pentru verificarea tensiunii arteriale, a colesterolului și a glicemiei la nivelul întregului bloc comunitar. Recomandarea încurajează controle periodice în condițiile în care bolile cardiovasculare ucid anual peste 1.700.000 de europeni. Inițiativa face parte din planul european Safe Hearts, care își propune să reducă cu un sfert decesele premature până în anul 2035. Oficialii de la Bruxelles subliniază că până la 80% din cazuri pot fi prevenite prin depistarea timpurie a riscurilor. În prezent, mai puțin de jumătate din țările Uniunii Europene au programe active de screening cardiovascular.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea se va mai răci. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Bună dimineața,
2: vă spunem de multe, multe ori, de tot o să vă spunem bună dimineața, de la 7 până la 10, pentru că astăzi este o dimineață deosebită, e o dimineață răcoroasă,
0: da,
2: o dimineață în care putem spune că suntem în toamnă.
0: Dacă e să ne uităm și în calendar, ne uităm așa și la copaci, la oamenii care merg pe stradă, e adevărat, e plină toamnă. Dar știi cum, uite, am intrat în redacție și colegul nostru era în tricou. Acum, vorba aia.
2: Comunica scurtă.
0: Da, în tricou, comunica scurtă. Acum, da. Vorba aia, știi cum, ne trezim dimineața, suntem într-un anotimp și pe parcursul zilei trecem în altul.
2: Totul este amăgitor. Eu, de exemplu, când mă uit la trecătorii din stradă, cum se îmbracă, ei câteodată se îmbracă absolut neadecvat anotimpului.
0: Asta sau așa, o crezi tu?
2: Așa mi se pare mie.
0: Așa.
2: Pentru că eu doar mă îmbrac altfel.
0: Da.
2: Și dacă eu mă îmbrac altfel, de ce eu îți comunică lungă, dar el îi comunică scurtă, dar de ce eu sunt în scurtă de el fără și invers. Deci stările sunt absolut ciudate, pentru că oamenii au, fiecare dintre noi are felul lui de a reacționa și de a înțelege temperaturile din jur.
0: A, uite, ne scrie colegul pe care l-am menționat, zice, mă călesc, da? Aha. Se călește. Bun, ideea este că până la
2: urmă... Dar eu mă căiesc. Mac.
0: Mă căiesc. Am crezut că zice mă căiesc, adică... Vezi că cât de frumos poate fi interpretată limba română și cuvintele. Da, e adevărat. 30 septembrie, gata, de mâine intrăm într-un alt anotimp, dar ne bucurăm de această zi frumoasă. E început de zi, minunat să-l aveți și dumneavoastră, cu multe realizări. Dacă aveți posibilitate să stați pe frecvența Radio Noroc, vă îndemnăm să faceți acest lucru, pentru că și astăzi Sanda și Andrei Porubin vor fi la datorie.
2: Cine cânta acolo mai devreme? Edict pleacă, da?
0: A, da.
2: Pleacă. Nu trebuie să plecați nicăieri, sau dacă plecați, plecați sănătoși, pentru că nu vă încurcă nimic să plecați și să ascultați Radio Noroc.
0: Așa este. Până, uite, avem și publicitate imediat, deci mergem spre o scurtă pauză de publicitate, ne facem băutura energizantă, fiecare cu băutura sa, fie ceai, fie cafea, și revenim imediat.
2: Da, hai.
3: Publicitate. Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: În afaceri, liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
10: Proaspăt, mereu Metra. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: de frumos a cântat despre familie Anișoara Brâsăcaru.
1: Cât de important este atunci când îi ai pe oamenii dragi alături, atunci când ei te susțin.
0: Da.
1: Și dacă e să o luăm într-un sens mai metaforic, familia ar putea să fie și ascultătorii noștri, nu?
0: Absolut.
1: Într-un sens mai larg, pentru că tot facem parte din aceeași familie. Ascultăm același post de radio, avem aceleași interese, ne place aceeași muzică.
0: Iată că pentru că ascultați același post de radio cu noi,
1: da,
0: și pentru că sunteți cu postul nostru de radio, o să transmitem astăzi o premieră absolută la compartimentul muzică populară.
1: Da, astăzi venim cu o promisiune că avem o premieră, pentru că suntem cei care promovează și artiștii noi și artiștii care au deja o experiență în spate, dar care de fiecare dată vin în fața publicului cu ceva nou.
0: Premiera vine de la interpretul Vasile Sili. Și important este că este în audiție, prima audiție.
1: Da.
0: Și important este că a fost înregistrată cu Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutare, în frunte cu maestru Nicolae Botgros.
1: Așa, uite ce sentiment de exclusivitate o să-l trăim în următoarele câteva minute, pentru că cu toții vom fi părtași la o premieră.
0: Frunzuliță, Arțăraș, Ion Sili.

0: Așa.
1: Păi, cât de frumoase bate sunt... Bate toaca, da, eu aș vrea să mă opresc la Baba Vanga. Pentru că deseori avem expresia asta, măi, am fost o Baba Vanga a doua, adică am prezis ceva, da, că se va întâmpla. Și uite...
2: Dar noi cu toții suntem într-o măsură oarecare Babe Vange.
1: Așa. Și eu... De curând, mai exact ieri, da, după emisiune, tot stăteam și analizam studiile care s-au mai făcut. Și iată că un studiu recent...
2: Ce ocupații serioase ai tu după emisiune?
1: Păi, sigur, trebuie să mă documentez pentru a aduce publicului și ascultătorului Radio Noroc informații.
2: Da, ca să știți că noi la 10 terminăm emisia, dar după aia știm și ne documentăm pentru a doua.
1: Absolut, absolut.
2: Păi. Nu ne ducem repede la culcare.
1: Și nu consumăm știri ieftine, da?
2: Da. Da. Ca să știe toată lumea.
1: Nu consumăm bârfe, nu ne plac. Bine, aici ar trebui să fac 3 puncte.
2: Noi nu consumăm bârfe?
1: Nu. Nu consumăm bârfe ca după asta să le ducem mai departe și să fim așa un fel de telefon stricat.
2: Da, suntem
1: le citim, tragem concluziile proprii, dar nu le mai ducem așa, mai departe. Sunt alții care au această ocupație. Dar, revenind la studiul pe care l-am găsit ieri, am zis că e cazul să fim cu toții o Baba Vanga astăzi. Și noi și ascultătorii. Pentru că, uite, s-a constatat care e vârsta ideală pentru căsătorie.
2: Ei,
1: da.
2: Ce vrei să-mi spui acum ceva și să mă decepționez?
1: Nu știu, dar uite, pentru tine, care ar fi vârsta ideală pentru căsătorie?
2: Vârsta ideală pentru căsătorie este cea la care m-am însurat eu.
1: Da.
2: Stai că nu sunt mitic, să ne avem
1: 23.
2: Păi, nu știu dacă asta era vârsta ideală.
1: Bun.
2: Eu cred că dacă mai ieșteam 10 ani, era și mai greu să mă însor.
1: Hai să dea un pic peste cap studiul pe care l-am găsit eu, ce ai spus tu, vrei?
2: Hai.
1: Bun, biologic. Da. S-ar spune că vârsta ideală pentru căsătorie este 15 ani.
2: Fantastic.
1: Da, ne dă cu virgulă la toți.
2: Uite, l-am blamat pe Shakespeare, da, când a scris Romeo și Julieta,
1: da.
2: Și am zis că este un pervers, pentru că o face îndrăgostită pe Julieta, care avea 12 ani, și pe Romeo, care avea 14. Da. Și l-am făcut pe el pervers, dar suntem perverși noi.
1: Așa, deci biologic 15 ani, mai
2: când
1: departe.
2: Se coace organismul.
1: Exact. Deci, religios...
2: Dar asta de nu toți biologic sunt...
1: E vorbim de studiu. Nu.
2: Așa, deci, per general.
1: Da, și acest studiu cumva este făcut, a fost realizat pe un așantion de mai mulți oameni,
2: da,
1: fiecare cu părerile sale, din punct
2: cântărit,
1: de vedere religios, biologic
2: ajustat,
1: și mai departe.
2: Calculat, da.
1: Bun, religios, vârsta ideală este 15-17 ani.
2: Adică nici majoratul.
1: Exact.
2: Și ce zice... Așa.
1: Deci religios asta ar fi vârsta.
2: Despre asta?
1: Aici ar trebui să întrebăm. Mai departe, social. Deci, social.
2: Social asta înseamnă, uite, când ai găsit, ai bani, ai acumulat experiență.
1: Da, o oarecare sumă de bani. Nu neapărat că ești super, super bogat. Da,
2: sau ai un job, cum se spune acum, un serviciu.
1: Un loc de muncă.
2: Un loc de muncă. Un venit stabil.
1: Așa.
2: Asta
1: deci,
2: înseamnă social.
1: Social, vârsta este de 26 de ani.
2: Ah.
1: Acceptabil.
2: Când nici n-ai terminat studiile încă.
1: Dacă vorbim de medicină, da.
2: Păi?
1: Bun, legal.
2: Legal.
1: Legal știm, 18 ani.
2: 18, da.
1: Vârsta la care ideală pentru căsătorie.
2: Că dacă faci de asta până la 18,
1: ei, te bagi în cod penal.
2: Riști să ai cod penal.
1: Așa. Bun, tradițional, care ar fi vârsta la care ar trebui să ne căsătorim? Vârsta ideală este între 24 și 28 de ani.
2: Dar ce înseamnă tradițional? Adică cum se... De regulă.
1: Statistica în mod normal, da. Deci care este vârsta la care oamenii sau rudele așteaptă să te însori sau să te căsătorești? Da? 24-28.
2: Da.
1: Mergem mai departe. Economic.
2: A, uite unde-s banii.
1: Așa, economic e vârsta de 30 de ani.
2: Dintre toate, mi se pare asta cea mai logică deocamdată.
1: Nu, mai e și eu în acest studiu care este logic, vârsta la care trebuie
2: logic,
1: să te...
2: Da?
1: Logic.
2: Logic care?
1: Logic, știi care este?
2: Care?
1: Niciodată! Asta este vârsta ideală pentru căsătorie.
2: Pentru cei care au făcut acest studiu, chiar dacă eu cu multe puncte nu sunt de acord, da, și unele eu, da, mi-au bulbucat ochii, eu mă gândesc că e mult adevăr în studiul ăsta.
1: Da, mă gândesc că e mult adevăr, mă gândesc că s-au raportat și la anumite cunoștințe și statut social, ziceam mai devreme, și din punct de vedere fiziologic, da? Pentru că aici tot ar trebui să... Deși pentru societatea noastră bănuiesc că primele două poziții, cel puțin biologic și religios, aici am avea de comentat, și pentru că ne place să comentăm și pentru că știu că acum acest studiu a bulversat și a dat tare multe teme de discuții în mașini sau acolo unde se află ascultătorii noștri, hai să deschidem linia telefonică.
2: Hai.
1: 022-545-333 și ne spuneți dumneavoastră cum considerați, care
2: când
1: este vârsta ideală.
2: Când e mai bine să te căsătorești? Când e mai bine să te măriți și să te însori? Pentru că sunt două lucruri absolut diferite și nu e vorba numai de bărbați sau femei.
1: Da. Și ne aduceți și argumentele necesare, poate din perspectiva experienței dumneavoastră.
2: Iar eu vreau să fac microfonul mai mare, adică mai tare, și să-l ascultăm pe Bogdan Stegărescu, care are poziția lui privitor la însorătoare.

de tinerel, ca frunza de stejărel. Chișorul în joc l-am pus, dar de ani prea mare nus. În horă de mă apuș, eu rup talpa la papuș și fetile-mi fac o dulci, uite, uite așa. Dar ni s-o pus încăptățatul, dați-mi pașii cu suratul.

0: calitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Hai, pornește! Hai!
4: Bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
9: Dimineața cu Noroc.
11: Am revenit!
12: Am revenit și pentru că am lansat o întrebare până la publicitate, avem și un ascultător.
11: Căreia vrem să-i spunem bună dimineața și să-i mulțumim că a stat cu minte și a așteptat să intre în direct. Alo!
13: Alo! Bună dimineața, dragii mei norocii!
11: Bună dimineața,
12: domnule! Cu cine avem onoarea?
13: Sunt Alexandru Ieșanu de la Santander, care mă află acum în Chișinău.
12: Oh, bine ați venit acasă!
13: Mulțumesc, referind la întrebarea dată care o discutat și plăcerul ăsta. Să știți că e o temă foarte interesantă, care eu îi frământ în urmă pe Peza și pe mine, că am doi care trebuie să-i mișc căsătoriesc.
12: Așa. În ce categorie sunt feciorii dumneavoastră sau fiicele?
13: Dumneavoastră, eu sunt susținătorul și ideii că cel mai bun, cum spune, că ani de a tinerii să căsătorească, 21-23. De ce? Fiindcă, în primul rând, băieții sunt mai formați, am îndere mental, e mai greu. Lucrurile astea le deprim, dacă nu, și fetele tot așa. Fetele spune că mai puțin mai devreme, 20, 21, 22.
12: Adică așa. Optați pentru o diferență dintre soț și soție, da?
13: Un caz șocant care m-a șocat pe mine și tot timpul m-a șocat. Am un prieten, Antonio, care are barurile în centrul Santanderului și

0: Se plimba cu în vârstă, ca și mine, la 63 de ani, atunci era cu 10 ani în urmă, se plimba cu un băiețel de 5 ani. Eu zic, Antonio, zic, este ține nepoțel.
1: Nepoțel, așa?
0: E, poate, e frumos, ești fericit, așa, da, da, eu zic, da, da, da, dar să, da, să știi că este copilul meu, de copilul la 50 ceva de ani. Că asta m-a șocat.
1: Bun, din deci...
0: Dragii mei, orice, poate cineva vrea să mai, cu dumneavoastră, să mai discute.
1: Sigur, mulțumim, da, frumos, deci 23...
0: Le doresc la test tinerii care se doresc de căsătorească un drum bun, foarte cel mai fericit moment din viața noastră, să fii căsătorit.
1: Frumos, frumos îndemn, mulțumim. Încă o dată vă rog frumos ca să generalizăm. 23-24, da?
0: Eu
1: 21-23. Am înțeles. Studiul ăsta
0: de
1: mai
0: ce?
1: Zicea...
0: Vă spun de ce, de ce. Fiindcă că acum la țară, cum nu e internet, nu de asta, acolo băieții repede lucrurile astea.
1: Băieții, da, ia stați un pic. Stați că aici avem de discutat. Băieții, da, fetele, de ce nu?
0: Fetele, mă leacă, vă spun că se mai ține. Ele acum sunt mai inteligente ca băieții, dar nu știu de ce e Moldova așa.
1: Evolutiv,
2: ele
1: da,
2: se coc mai
1: să...
2: devreme.
1: Da, ele se coc mai devreme.
0: Păi nu de asta, vă spun încă o dată că vă spun o altă, cum spunem, că un haz de ăsta care tot mai ori mi-a
2: spus. Cum se spune? Știi cum se spune în satul nostru? Să-ți spun o arșică.
0: Da, orșică de asta, cum să mai spunem, că să mai spune așa, că la Sfântul Petre, sunt stăteau două porți, pentru cei care ascultă femeile și pentru cei care nu ascultă femeile.
2: Aha.
0: A mâine, acel care stăteau care cu ușa care ascultă femeile, ori în mare, Doamne ferește, dar la cel care nu ascultă femeile, niciunul. Acum, din momentul, pare unul. Și acel unul era cam mițchel, cam mai urțel. Sunt pe trei de curiozitate, zic, ia deci mă aproape să-l întuiem. Și chiar într-adevăr aici m-a făcut ce și-a vrut el în viața lui. Dar apropo el se spune că, măi omule, zic, eu înțeleg, tu într-adevăr n-ai ascultat pe mine în viața ta niciodată. Dar eu zic, nu, Sfântul Petre, soția mi-a spus să aleg ușa asta.
2: Soția mi-a spus.
1: Am înțeles.
0: Așa că eu zic că cel mai fericit
1: bărbat?
0: Oamenii sunt care au un cuplu și formează o familie.
1: Și se ascultă unii pe alții.
0: Vă le doresc fericire și multă sănătate.
1: Așa să fie, mulțumim frumos, doamnă Alexandru. Ne-ați făcut dispoziție în această dimineață.
2: Bine ați revenit acasă. Da. Să știți că virgulă, casa ne așteaptă întotdeauna. Ia. Nu, ni se pare că pereții nu vorbesc. Eu, țin minte, odată mi-am schimbat locul de trai, adică apartamentul, și ca toată lumea, vreau și eu schimbări. Și știi ce am observat? Că pereții apartamentului vechi, când am intrat în apartamentul vechi, parcă plângeau.
1: Mai avem 2 minute până la ora exactă, vrem să mai discutăm cu cineva, alo?
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! 2 minute, cu cine discutăm și care este vârsta la care considerați dumneavoastră că trebuie să ne căsătorim?
3: Vârsta... Eu sunt de acord cu domnul care numai ce a spus, dar ce vreau să spun? Nu m-am prezentat, sunt Elena de Chișinău.
2: Ne pare ce.
3: Dar vreau să spun că multe, în ultimul timp, studiul arată bine, dar legile sunt cam proaste. De asta și tânii sunt căsătorii, mai multe divorțuri, fiindcă domnișoarele, ele, dacă ar fi alt studiu, după care criteriul ele se căsătoresc, după avere, ca apoi să... după divorț, să aibă și trăiești.
1: Da, înțeleg la ce spuneți. Adică și valoarea și, sau partea economică este foarte importantă.
3: Da.
1: Dar spuneți-ne vârsta, vă rugăm frumos. Vârsta, ca să știm o cifră.
3: Ca să știu. Tot ce eu sunt de acord cu...
1: Deci 21-24.
2: Bine, bine, bine. Dar la ce vârstă v-ați măritat dumneavoastră?
3: Eu tocmai la 25.
1: Tocmai la 25.
2: De ce tocmai? Înseamnă că atunci ați găsit de cuvință să vă măritați.
1: Să faceți pasul cel mare.
2: Da.
3: Știți cum se mai spune în vârsta mai înaltă, când i-au venit ceasul.
1: Așa este. Mulțumim frumos, doamna Elena.
2: Mulțumim, doamna Elena. Vine ceasul știrilor. Uite, în câteva 3, 2, 1 secunde dăm ora exactă.
4: Radio Noroc

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața acestei zile în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit autorităților, aparatul de zbor a fost detectat în jurul orei 5:43 de minute și a căzut în extravilanul satului Hârbovăț, raionul Aneninoi, unde a explodat. Sistemul Național Integrat de Monitorizare a informat despre survolarea spațiului aerian național de către dron. La fața locului se deplasează echipe ale Poliției și ale Armatei Naționale, care urmează să cerceteze circumstanțele incidentului. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Deocamdată autoritățile nu au oferit alte detalii despre tipul dronei sau despre eventualele pagube provocate de explozie. Cetățenii sunt îndemnați ca în cazul în care depistează obiecte neidentificate sau fragmente ale unor aparate de zbor să nu le atingă și să nu le miște, ci să apeleze imediat serviciul 112. Scăderea nivelului Nistrului pune în pericol alimentarea cu apa unor localități din nordul țării. La stația de pompare din Coțăuți, apa a coborât cu 50 de centimetri în 48 de ore. Angajații avertizează că o scădere suplimentară ar putea împiedica funcționarea pompelor. Stația livrează apă pentru Bălți și localități din raioanele Soroca, Florești, Sângerei și Șoldănești. Rezervoarele pot stoca 9.000 de metri cubi, în timp ce volumul pompat zilnic este de aproximativ 35.000. Ministerul Mediului anunță monitorizarea situației și îndeamnă populația să folosească apa rațional. Neutralitatea Republicii Moldova este prezentată fals sau manipulator în sute de mesaje de pe Telegram, potrivit unei analize media critică. Monitorizarea a identificat 308 postări care au acumulat aproape 600.000 de vizualizări și peste 3600 de redistribuiri. Autorii analizei arată că unele mesaje prezintă cooperarea cu NATO și Ucraina, precum și majorarea cheltuielilor pentru apărare, drept dovezi că autoritățile ar fi renunțat la neutralitate și ar pregăti țara pentru război. Alte postări folosesc exercițiile militare comune pentru a sugera că neutralitatea ar fi devenit doar formală. Republica Moldova nu își permite să amâne reformele economice, afirmă ministrul dezvoltării economice și al digitalizării Claudiu Năsui. Într-un interviu pentru Ager Press, oficialul a declarat că țara nu beneficiază de aceleași mecanisme de siguranță ca România, iar schimbările sunt necesare pentru redresarea economiei. Printre prioritățile sale se numără reformarea companiilor de stat și reducerea birocrației pentru antreprenori. Ministrul nu a prezentat deocamdată lista concretă a reformelor, precizând că o va comunica ulterior. Totodată, Năsui consideră că Republica Moldova depășește România în unele domenii, în special în digitalizare. Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de înșelăciune. Curtea de apel București a admis contestația procurorilor împotriva deciziei inițiale de a-l cerceta sub control judiciar. Hotărârea este definitivă. Potrivit anchetatorilor, Georgescu și alte două persoane ar fi obținut de la un om de afaceri 1,1 milioane de euro, promițând că îl vor ajuta să acceseze o linie de credit de până la 15 milioane de euro de la o instituție financiară străină. Călin Georgescu respinge acuzațiile. Rusia riscă un colaps economic asemănător celui suferit de Uniunea Sovietică dacă războiul din Ucraina continuă. Acesta ar fi avertismentul transmis conducerii ruse de directorul CIA, John Ratcliffe, în timpul vizitei sale la Moscova la sfârșitul lunii august, potrivit publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung, care citează un diplomat de rang înalt. Evaluarea serviciilor americane indică riscuri economice provocate de cheltuielile militare masive. Ratcliffe ar fi îndemnat Moscova să înceapă negocieri serioase pentru încheierea războiului. Kremlinul a confirmat discuțiile cu reprezentanții serviciilor ruse de informații, dar a negat o întâlnire cu Vladimir Putin. NATO respinge avertismentul Rusiei privind regiunea Kaliningrad și condamnă amenințările cu folosirea forței, inclusiv retorica nucleară. Purtătoarea de cuvânt alianței, Alison Hart, a declarat că NATO are un rol defensiv și că activitățile și exercițiile sale nu amenință teritoriul Rusiei. Reacția vine după ce ambasada Rusiei în Belgia a avertizat că Moscova este pregătită să folosească întregul său arsenal dacă statele NATO încearcă să izoleze regiunea de restul țării. Alianța a cerut Rusiei să încheie războiul din Ucraina. Kaliningrad este o regiune rusă situată la Marea Baltică, între Polonia și Lituania. Protestele liceenilor se extind în Franța. Peste 330 de licee au fost afectate de mobilizare, potrivit datelor Ministerului Educației. Elevii reclamă clase supraaglomerate, lipsa profesorilor și finanțare insuficientă a școlilor. În mai multe orașe, protestatarii au blocat intrările în instituții, iar la Lille au fost incendiate containere de gunoi. Manifestațiile au coincis cu o grevă a angajaților din sectorul public, nemulțumiți de reducerile bugetare planificate. Premierul Sebastian Lecornu a criticat blocarea liceilor, dar a recunoscut că problemele semnalate de elevi trebuie ascultate și soluționate. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc. Alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, Cristina.
1: 8 și 7 minute. Salutare.
2: Salut, salut.
0: Suntem aici în plin proces de discuții,
1: da,
0: cu ascultătorii noștri, pentru că un studiu pe care căruia am dat citire mai devreme ne indică și ne spune care ar fi vârsta la care ideală la care ar trebui să ne căsătorim.
1: Asta vrem să aflăm azi.
0: Da.
2: Așa. Și ce au spus ascultătorii noștri?
0: Ce au spus ascultătorii? Deocamdată doi ascultători au fost pe aceeași lungime de undă.
2: Dar voi credeți că există o vârstă potrivită?
0: Uite, încerc să-ți aduc argumentul. Având în vedere că fiecare, atunci când vrei să faci acest pas, da, te gândești la mai mulți factori externi. Mă refer economic, social, biologic, de ce nu, da? Și atunci, în funcție de acești factori, simți tu la ce vârstă ar trebui să te căsătorești.
2: Așa.
0: Studiul pe care l-am menționat mai devreme zice așa, că biologic,
2: biologic, da,
0: vârsta ideală este 15 ani.
2: Cât?
0: Da. Nu râde. 15 ani.
2: Nu râde.
0: Religios.
2: E între, avem, deci, biologic, da, religios.
0: Religios este între 15 și 17 ani.
2: Biologic. Așa,
0: mergem 15? Cu socialul, atunci când ai prieteni deja, ai reușit să
1: ai un statut,
0: da. E 26.
2: Așa.
0: Legal
2: 18.
0: Da, aici ai nimerit-o. Tradițional e 24-28.
2: Tradițional,
0: adică așa, majoritatea, da, oamenilor la această vârstă, exact, da, între 24 așa și 28 de ani. Economic.
2: Economic, la că 35.
0: Bravo,
2: 30.
0: 35. Da. Și mai e și un punct aici, logic, la cât ar trebui să ne căsătorim, iar răspunsul este niciodată.
2: Asta a fost așa,
0: din punct de vedere,
2: rezumatul acestui studiu.
0: Eu cred că acest studiu a fost făcut, adică oamenii au fost și din Republica Moldova, pentru că până la urmă ne gândim logic și băgăm aici și socialul și economicul și dacă o să putem,
2: deci,
0: să întreținem o familie.
2: Toate aspectele astea, pentru, da, că de asta depinde reușita unei căsnicii.
0: Da.
2: Da, așa.
0: Știi cum, și înțelepciunea, pentru că într-o căsnicie nu e nevoie doar de
2: doar
0: economic și de așa. Vorbim acolo și de niște valențe care ar trebui să existe,
2: exact,
0: și oamenii ar trebui să rezoneze unii cu alții.
2: Exact, cred că de la asta ar trebui să pornim, că momentul potrivit pentru a ne lega de cineva este atunci când găsim persoana potrivită. Deja vârsta depinde când se întâmplă acest lucru.
0: Da, tu la ce vârstă te-ai căsătorit?
2: Stai să amintesc, la 24.
0: La 24, deci, da, ești aproape de tata.
2: Așa.
0: Tata la 23.
2: Așa, da.
0: Bravo.
2: Da.
1: Și consider că te-ai măritat când,
2: da,
1: trebuie?
2: Da, da.
1: Vezi?
2: Da.
1: Și eu cred,
2: da,
1: așa.
2: Niciun regret.
0: Tu nu te-ai uitat la mine. Tu nu te-ai uitat la mine. Eu m-am căsătorit prea de vreme.
2: Prea de vreme?
0: Adică prea de vreme.
1: Pare rău?
0: Nu am zis că îmi pare rău.
1: Eu trebuie să te filmez când vrei să te măriți și cum îmi spuneai.
0: Nu, asta rămâne pentru istorie.
2: Raportat la studiu? Din care punct de vedere?
0: Raportat la studiu, stau bine, mersi.
2: Te-ai încadrat?
0: Niciun
2: tipar din asta?
0: Nu.
2: Așa.
0: Dar
2: ești ieșită din tipare.
0: Nu neapărat sunt ieșită din tipare și nu zic că ar fi rău că m-am căsătorit la 21 de ani.
2: La cât?
0: La 21.
2: La 21, vai.
0: Da, așa, la 21.
2: Copiliță.
0: Da, dar să știi că, uite, aici mă refer la faptul că până la urmă te gândești cu cine faci pasul, de ce,
2: așa,
0: îl faci, pentru că sunt oameni care se căsătoresc tineri, dar cresc împreună, se dezvoltă împreună, reușesc să se șlefuiască unii,
2: exact,
0: pe alții.
2: Se educă unul pe celălalt.
0: Da. Ei, în cazul meu, mai mult eu am fost educat. Dar, mă rog, hai să întrebăm ascultătorii, iarăși, ce crede despre acest studiu, vârsta ideală pentru căsătorie? În ultima perioadă am văzut și din prietene de-ale mele că se căsătoresc la 28 încolo.
2: Da, și am observat de la un timp încoace că există o tendință de a nu mai ține pasul cu așteptările tradiționale ale societății noastre, 20 și un pic, 25, așa, până la 30, Sunt cupluri foarte frumoase care își leagă hai să zic, existența de un partener și la 35 plus, adică și nu văd nimic rău în asta.
0: De ce societatea noastră atunci a impus niște reguli că ar fi bine până în 20 și nu știu cât, că ar fi bine așa? De ce?
1: Pentru că așa sunt societățile, ele impun reguli.
2: Ele impun reguli și...
3: Uite, chiar acum, acum am găsit...
2: În material?
3: În material, pe internet, deci...
1: Că nu doar în societatea omenească sunt niște reguli inexplicabile.
2: Să ne așteptăm.
1: Undeva, la 2000 de metri adâncime, acolo unde nu ajunge niciun strop de lumină, trăiește un pește care a rupt toate regulile biologiei.
0: Așa.
1: Peștele nu are oase, solide, nu are aproape nimic, are doar dinți.
0: Cartilage, adiții.
1: Are doar dinți. Așa. Deci, Idiacanthus atlanticus, sau peștele dragonului cu dungi negre, trăiește în adâncul Oceanului Atlantic, Pacific și Indian. Femela, atenție, poate ajunge la 35-40 de centimetri lungime, masculul maxim 5 centimetri. Deci, uite, femelele, astea au dinți lungi.
2: Ce diferență?
1: Este una dintre cele mai mari diferențe de mărime între sexe în regnul animal. Femela, bărbatul, știi cât trăiește? El trăiește foarte puțin.
2: Când ne-am fi așteptat,
1: el nu se aseamănă cu femela, n-are nimic decât acest, nici stomac n-are măcar. Nu are nici dinți. Nu mănâncă, nu poate mânca. Trăiește doar câteva săptămâni după ce devine adult, exact cât să găsească o femelă și să se reproducă. Punct. Și a murit
2: bărbat. Asta e misiunea lui.
1: Asta e misiunea lui.
0: Așteți comentarii?
1: Nu, nu
0: să dezbatem acest subiect.
1: Fiecare își are comentarii de lui.
0: Da, bine. Fiecare societate, hai să revenim la societatea noastră, că până la urmă în regnul amfibieni sunt.
1: De ce scrie aici? Ne place să credem că știm ce este viața? Nu!
2: Nu știm nimic!
0: Nu știm nimic! Hai totuși să îndemnăm pe ascultătorii noștri 0225453333 să ne sune în direct acum și să ne spună care este părerea lor, care este vârsta ideală pentru a te căsători, de ce, la ce vârstă s-au căsătorit, pentru că și studiul ăsta mi s-a părut mie așa un pic haios, mai ales cu ultima poziție, logic, niciodată nu ar trebui să ne căsătorim.
2: Ei, da, asta a fost, asta a pus capacul.
0: Și atunci ce facem? Că până la urmă o societate are nevoie de a se dezvolta, are nevoie exact. De generații care să crească, să fie educate, pentru că așa e ciclul ăsta frumos al omenirii.
2: Exact. Și dacă ne referim la Republica Moldova, demografic cam stăm prost la
0: stăm foarte asta. Prost. De altfel am citit în această dimineață.
2: Da, și dacă ne-am mai conduce și după acest raport și în special de ultimul punct, ar însemna că intrăm într-o
0: în regres, nici în stagnare.
2: Nu stagnare, regres.
0: Mă uitam la apropo la un studiu din această dimineață, 2009 și 2025, cam câți copii s-au născut. Există o diferență colosală de mii de copii care din păcate părinții nu au hotărât să facă acest pas, deci 55.000 în 2009 și raportat cu 2026. Se gândesc ca autoritățile noastre să includă și încurajarea fertilizărilor in vitro, pentru că asta ar fi o problemă. Problema medicală și fiziologică a oamenilor care, din păcate, nu pot să conceapă un copil și atunci e nevoie de un ajutor. Dacă până acum, hai să zicem 20 de ani, ne uitam foarte straniu la acest
2: fenomen,
0: fertilizarea in vitro, și mai țin minte când și bunica mea cumva, cum să concepi copil și așa, și mai zicea niște expresii din astea care ți-e tăia și nu mai voiai nimic. Acum, uite, oamenii se uită foarte deschis la acest lucru. Și mie mi se pare asta o evoluție. Ar trebui să acționăm astfel încât să creștem o societate frumoasă.
1: Chiar dacă asta sfidează într-un fel legile bisericești, creștinești.
0: Și atunci cum e corect?
1: Unul Dumnezeu știe. Eu revin la măritat și la însurat. De ce, uite, majoritatea cântecelor care se vorbește despre măritat și însurat, neapărat sunt cântece de muzică populară. De muzică ușoară nu prea.
2: Nu avem melodii?
1: Nu prea sunt. Ești mireasa vieții mele, uite...
0: Acolo deja e însurat.
1: Acolo deja,
0: acolo
1: da.
0: Acolo deja, gata.
1: Dar uite, cu însuratul și cu măritatul, deci chiar și creația populară
3: a făcut din această temă o temă de glumă.
2: Așa.
3: Sau o temă în care
2: să știți că nu mi-am pus niciodată întrebarea
3: serios.
2: Asta. Serios.
3: N-am pus niciodată o temă serioasă. Ia uitați-vă. Măritamaș toamna asta, măritamaș, măritamaș. Angela Pădularu, de altfel. Așa. Un cântec vechi de când eram eu flăcău. Sau mândră când s-o măritat. Sau, ce spune Viorica Cheptanaru, măritamaș slușed.
2: Am măritamaș slușed.
0: Hai să le ascultăm, dacă tot ai mers. Hai să le ascultăm.
3: Acest colaj. Dar telefonul este deschis. 45333. De ce și când este bine să te căsătorești, să te însori, să te măriți? Și argumentele dumneavoastră, firește.

0: 10, Orhei 14450, Strășeni.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferoid gând să ne cucizi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei, pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
10: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Septembrie este luna mai multor interpreți de la noi, iar printre omagiații lunii Răpciune e și îndrăgita și apreciată de multe generații de melomani, cântăreața de muzică populară, Ioana Căpraru, cea care a împlinit 74 de ani.

0: prin talent și pasiune pentru muzică, a demonstrat că se numără printre marele valori ale neamului care, odată apăruți pe marea scenă, au știut să-și consacre întreaga viață artei, cântecul nostru popular.
1: Ioana Căpraru a urcat pas cu pas spre înaltele culme ale creației și a avut înțelepciunea de a-și menține popularitatea, sfidând tendințele și stilurile care apar și dispar.
0: Ioana Căpraru s-a născut la Cotihana, pe malul Prutului, în raionul Cahul. Părinții interpretei, oameni simpli, aveau mare dragoste de muzică. Tata cânta la fluier, un frate la acordeon, iar alt frate a cunoscut arta cântecului la solzi de pește.
1: Încă fiind elev în clasa a patra, știa ce își dorește, să devină cântăreață. Debutul său pe scena profesională a avut loc în anul 1971, când a devenit solista orchestrei de muzică populară Miorița. În 1975, Ioana Căpraru a absolvit școala de iluminare culturală Elena Sârbu de la Soroca, astăzi Centrul de Excelență Nicolae Bodugros, apoi a studiat la Școala Medie de Muzică Ștefan Neaga, iar la începutul anilor 80 a fost student la Institutul de Arte Gabriel Muzicescu, astăzi Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
0: Ioana Căpraru a colaborat și continuă să o facă cu cele mai bune colective de muzică populară de la noi, printre care Fluieraș, Mugurel, Mărțișor, Plai Moldovenesc, Lăutarii, Orchestra Fraților Advahov. Pe parcursul întregii sale cariere artistice, a înregistrat pentru Fondul de Aur al Radioteleviziunii Naționale multe cântece populare de succes. Cântarii.

0: Printre realizările cu care se mândrește cântăreața Ioana Căpraru se numără albumele De Dragul Fetelor Mele, înregistrat cu mai multe orchestre, și Bună Vreme, Bun Găsit, cu lăutarii lui Nicolae Bondros. Repertoriul cântăreței a fost ce rămâne strâns legat de viața și sufletul omului de la sat. În cântecele ei se regăsesc bucuria, dorul, dragostea de familie, legătura cu satul natal, respectul pentru părinți și frumusețea tradițiilor.
1: Printre creațiile care o fac cunoscută în mediul admiratorilor de muzică populară sunt cele intitulate Sârba ca la nord, Puiul bunecuței pui, Fraților rămâneți frați, Pădure verde, pădure verde, pădure deasă, Neică vine și se duce, Moldoveară scumpă țară, Am ieșit și eu la joc, Asta-i hora de la sud, Mi-a trimis scrisoare mama și multe, multe altele.
0: În prezent, artista poporului Ioana Căpraru este solista orchestrei de muzică populară Plai Moldovenesc a Ministerului Afacerilor Interne, condusă de soțul ei, violonistul și dirijorul Vladimir Serbușcă, cel care, apropo, cu mulți ani în urmă s-a îndrăgostit mai întâi de toate de cosița ei, apoi de sufletul ei talentat.
1: Pe parcursul celor 45 de ani de activitate profesională, fiecare apariție a ei în fața publicului a fost unul de înaltă ținută artistică sub toate aspectele. Prezență scenică, costum popular autentic, repertoriu bine selectat, stil și voce inconfundabile, verbă care electrizează sala.
0: Ioana Căpraru nu este apreciată doar pentru vocea ei, ci și pentru felul în care promovează portul și tradițiile populare. Într-un interviu, artista vorbea despre responsabilitatea cântărețului de a promova frumosul, de a păstra limba și de a fi un exemplu pentru generația tânără. Dragostea sa pentru costumul popular este bine cunoscută, artista având o colecție de costume și ei specifice, în special zonei de sud a Moldovei.
1: Ba mai mult, arta de a croșeta costumele populare a desprins-o în cadrul comunității Șezătoarea Basarabiei. Artista a confecționat ei atât pentru ea, cât și pentru membrii familiei. Arta croșetării o transmite și nepoțelelor sale.
0: Viața și activitatea Ioanei Căpraru au devenit și subiectul antologiei Viața-i una, cântecu-i întotdeauna, semnată de Veta Ghimpu Munteanu și lansat în 2022. Volumul reunește amintiri, interviuri, cântece din repertoriul cântăreței și fotografii din diferite etape ale vieții sale.
1: La lansarea cărții, Ioana Căpraru a fost descrisă drept un model pentru interpreții de muzică populară, atât prin cântecul său, cât și prin respectul față de portul tradițional. Ioana Căpraru reușește să bine armonios în creația sa cântecele specifice zonei de sud ale Republicii Moldova, al cărei veritabil exponent este, cu cele din zona de nord, de unde este soțul ei, renumitul muzician Vladimir Serbușcă.
0: Trecută deja de vârsta de 70 de ani, Ioana Căpraru rămâne o prezență frecventă pe cele mai prestigioase scene muzicale ale țării, inclusiv scena Palatului Național Nicolae Sulac sau cea de la Chișinău Arena.
1: Cântecele sale păstrează ecoul satului, al familiei și al tradițiilor transmise din generație în generație. Prin vocea și activitatea sa artistică, ea a contribuit la menținerea vie a cântecului popular și la apropierea publicului de valorile autentice ale culturii noastre naționale. Ioana Căpraru a avut înțelepciunea să-și mențină popularitatea, sfidând tendințele și stilurile care apar și dispar.
0: Pentru mulți iubitori ai folclorului, Ioana Căpraru rămâne o voce inconfundabilă, a cărei muzică unește trecutul cu prezentul și transformă tradiția într-o poveste vie.

0: v-am mai povestit multe despre Ioana Căpraru și cum bate doba și cât, ce gospodină e, dar asta, despre astea, altă dată.
1: O să ne vorbească poate ea în una din discuțiile pe care o să le avem aici la radio.
0: Da, o așteptăm aici la Radio Noroc. Iar astăzi, la rubrica Dor din Dor, v-am povestit despre binecunoscuta și îndrăgita interpretă de muzică populară, Ioana Căpraru.
2: Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
0: Și acum unul dintre cântecele care o definesc pe Ioana Căpraru și care este îndrăgit de publicul nostru, Cu drag de sora mai mare.

0: fii și tu celebru.
1: Ei, dar ce frumos a început această rubrica noastră, Fii Celebru.
2: E, și când spunem Fii Celebru, nu ne referim doar la celebritățile de la Hollywood.
1: Da, și ai noștri cetățeni sunt și pot să fie celebri.
2: Absolut, poți fi celebru, adică cunoscut, recunoscut de toată lumea și apreciat atunci când faci o faptă bună.
1: Uite, de exemplu, o faptă bună a făcut-o ieri interpretul Ionel Listrati.
2: Da.
1: Ce a făcut băiatul? De fapt a fost martorul unei dispute, nu știu dacă era dispute, mai exact un domn, așa, amețit de licoarea lui Bacchus, a ce o fi bând dumnealui consumând.
2: Un tânăr, vreau să
1: tânărel, da. S-a apropiat de un curier.
2: Nu s-a apropiat, s-a luat de capul unui curier, da.
1: S-a luat de capul unui curier care sărmanul își făcea datoria. Da. Curierul știm foarte bine, adică știm foarte bine, nu sunt cetățenii, sau puțin sunt cetățenii Republicii Moldova, era cetățean străin, da? Și
2: care avea o valiză în spate și ducea produse.
1: Și domnul așa, amețit așa un pic, s-a apropiat și discutau, dar am înțeles că până la urmă voia să-i
2: voia să ia casca băiatului. Ăsta străin, care vorbea engleză numai.
1: Da.
2: Ăsta care nici română nu putea vorbi ca lumea, pentru că era aghezmuit de-a binelea.
1: Da, nici măcar pe picioarele sale nu putea să stea, că așa, da, se ondula ca o crembușcă. La care Ionel Listrati s-a apropiat de ei.
2: Ionel Listrati
1: de la distanță
2: a văzut această altercație și a dat seama că băiatul cu curierul este în mare încurcătură, că nu se poate descurca cu cetățeanul turmentat.
1: Da.
2: Da. S-a apropiat și a spus că lasă-l pe băiat în pace. Ce te-ai legat de cap?
1: De altfel, Ionel într-o postare scrie așa: nu contează dacă omul este moldovean, indian sau orice altă naționalitate. Da. Nu contează dacă este curier sau are altă meserie. Nimeni nu merită să fie agresat sau umilit.
2: Da.
1: Așa. Iar fraza genială a lui Ionel, da, care ne-a rămas nou așa întipărită și am zis să o folosim.
2: Eu mă duc la sport.
1: Da, tu du-te și te culcă.
2: Da, un comportament atât de decent și atât de inteligent. Ionel, aplauzele noastre pentru această faptă, pentru că să ai curaj ca să te apropii.
1: Sigur.
2: Și să-i spui unului om, unui om beat, să-i spui delicat și foarte inteligent să-și caute de treabă.
1: Curierul respectiv, zice Ionel, deci s-a apropiat, i-a spus bărbatului să-l lase în pace, iar în acel moment atenția domnului turmentat s-a îndreptat asupra lui Ionel. A urmat, zice el, înjurături și amenințări.
2: Da.
1: Iar cât timp era preocupat cu mine, curierul a reușit să-și recupereze casca, să-i mulțumească limba engleză,
2: da,
1: și să
2: zică thank you.
1: La care Ionel de două ori a zis domnului turmentat, zice: eu mă duc la sport, dar tu du-te și te culcă. Frumos, da. Bravo, Ionel. Uite, un gest care merită toată admirația, pentru că indiferent de, iarăși, am să repet, naționalitate, indiferent de ce e, cu ce te ocupi, trebuie să fim oameni.
2: Ionel, ai toată aprecierea noastră și ascultătorilor noștri, sunt sigur, pentru că puțin din cei care astăzi o să-și permită să
1: intervină
2: atunci când e vorba de un conflict și să-l atenueze într-un fel delicat, inteligent și frumos.
1: Numai cu tine, Ionel, am reușit să animăm această dimineață și să mulțumim frumos pentru exemplu.
2: Eu mă duc la sport, dar tu du-te și culcă.
1: Du-te și cântă.
2: Du-te și cântă, da, Ionel Listrati acum la Radio Noroc.

0: parte.
1: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
3: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
2: Viva MOL Telecom!
3: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
6: Suntem aici? 8:53 de minute, 52 de fapt.
7: Așa, hai să discutăm și despre sărbători. Pentru că
6: azi sunt atât de multe. Ziua mondială a laptelui de ciocolată, ziua împletitului sau tricotatului.
7: Laptelui de ciocolată?
6: Da.
7: Laptele.
6: Ce?
7: Mă gândeam acum.
6: Beau un litru acum.
7: Nu beau lapte. Da, mă gândeam acum laptele de ciocolată, practic același lapte amestecat cu cacao.
6: Probabil.
7: Doar băutura
6: da.
7: E își are astăzi
6: ziua mondială a pieptului plat. Asta e vorba de pieptul antrenat, sportiv. Ziua K-pop.
7: K-pop care e acum în tendințe, mai ales printre adolescente, printre copii care iubesc muzica asta coreană, K-pop.
6: În America azi e ziua măștilor cu nămol.
7: Da. Și...
6: da, sau gumei de mestecat.
7: Guma de mestecat.
6: În Polonia e ziua băieților astăzi.
7: Da.
6: Printre sărbătorile acestei zile este și Ziua Internațională a Traducătorului. Atenție, felicitări tuturor celor care practică această îndeletnicire, da, traducerele. De fapt, sărbătoarea acestea Sfântului Ieronim, protectorul tuturor celor implicați în traducere. Principală lucrare a vieții lui Sfântului Ieronim a fost traducerea în latină pentru prima dată a Bibliei. Sfântul Ieronim știa un număr mare de limbi, a trăit o vreme ca un pusnic în deșert, a crezut cu adevărat în Dumnezeu și s-a rugat mult.
7: Dacă ar trebui să... Da, pentru lucrările și isprăvile sale, Biserica Creștină i-a recunoscut sfințenia, iar nașterea sărbătorii a avut loc în 1991, drept o idee propusă de membrii Federației Internaționale a Traducătorilor, care numără reprezentanți din peste 60 de țări.
6: Noi știm să apreciem traducerile corecte și frumoase și talentate.
7: Și chiar este binevenit, pentru că muzica, în mod normal, nu are tendință, nu e neapărat la modă, mă refer la notele muzicale. Însă, fiecare țară își are propriul stil muzical, iar atunci când o altă țară reușește să-i pescuiască linia melodică, să apeleze la acești traducători, da?
6: Da.
7: Ca să facă o altă versiune a melodiei în limba maternă sau în limba acelei țări, este binevenit, mai ales că și în playlistul sau în fonoteca Radio Noroc avem cântece care au fost traduse dintr-o altă limbă.
6: Dintr-o altă limbă, deci într-un repertoriu internațional. Iată două dintre aceste. Pe unul vi-l amintește Richard Ezeanu, pe cel de-al doilea Margareta Păslaru.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O dronă a explodat în această dimineață în raionul Anenii Noi după ce a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul de zbor a căzut în extravilanul localității Hârbovăț în jurul orei 5:43 de minute, pe fundalul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Ministerului Apărării, ținta a fost identificată de Sistemul Național de Monitorizare, iar la fața locului au fost trimise echipe ale poliției și Armatei Naționale. Preliminar nu sunt raportate victime. Autoritățile le recomandă cetățenilor care depistează obiecte suspecte să nu le atingă și să sune imediat la numărul de urgență 112. Republica Moldova a fost una dintre principalele ținte ale operațiunilor rusești de manipulare informațională în 2025, anul alegerilor parlamentare. Constatarea apare într-un raport al Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, care citează evaluarea Serviciului European de Acțiune Externă. Potrivit documentului, campaniile au urmărit discreditarea liderilor politici, slăbirea încrederii publice și adâncirea diviziunilor din societate. Au fost folosite site-uri false, articole fabricate și videoclipuri trucate cu inteligență artificială. Una dintre rețelele analizate, cunoscută drept Matrioșca, a distribuit peste 700 de materiale video în 2025. Aproape jumătate au vizat Republica Moldova și Armenia. Ucraina nu mai poate asigura debitul minim de apă convenit pentru Nistru, anunță Ministerul Mediului după ședința extraordinară a Comisiei Nistrene. În ultimele două săptămâni, în lacul de acumulare Novodnistrovsk au intrat doar 27 de metri cubi de apă pe secundă. Partea ucraineană spune că nu poate deversa mai mult decât primește, deoarece riscă să epuizeze rezervele. În unele localități din Ucraina, apa este deja furnizată după un program. Majorarea deversărilor spre Republica Moldova depinde de precipitațiile din partea superioară a bazinului Nistrului. Autoritățile îndeamnă cetățenii și agenții economici să consume apa rațional. Agresorii familiali care încalcă repetat și intenționat ordinul de restricție de urgență emis de poliție ar putea primi până la 2 ani de închisoare. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției prevede această sancțiune după o primă pedeapsă contravențională. Alternativa este munca neremunerată de până la 180 de ore. Proiectul introduce și reguli pentru agresorii monitorizați electronic. Aceștia vor fi identificați la frontieră, iar victimele vor fi informate despre plecarea și revenirea lor, precum și despre problemele dispozitivelor. Inițiativa vine după uciderea unei femei de către soțul vizat de un ordin de restricție. Autoritățile ruse pregătesc o nouă majorare a taxelor pentru cetățeni și companii valabilă din 2027 pentru a acoperi cheltuielile record destinate sectorului militar. Proiectul legii bugetului elaborat de Ministerul Finanțelor de la Moscova ar urma să aducă în plus 3,7 trilioane de ruble în următorii 3 ani. Măsurile prevăd impozite pe veniturile excedentare pentru producătorii de ciment și aur, o cotă de 22% pe veniturile pasive ale populației și un TVA similar pentru cumpărăturile online din străinătate. Fondurile sunt necesare pentru finanțarea apărării naționale, domeniu care va absorbi anul viitor o treime din întregul buget al Kremlinului. Analiștii economici avertizează însă că presiunea fiscală accentuată riscă să blocheze investițiile și să adâncească declinul economiei ruse. Cel puțin 23 de persoane au murit în Thailanda în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale, potrivit autorităților. 4 dintre victime sunt din capitala Bangkok. În doar câteva zile, orașul a înregistrat aproape întreaga cantitate de precipitații obișnuită pentru luna septembrie. Străzi și cartiere au fost inundate, iar transportul a fost perturbat. La principalul aeroport, lipsa personalului a provocat anulări de zboruri și întârzieri în livrarea bagajelor. Autoritățile estimează că apa se va retrage de pe arterele principale în 2 zile, însă în zonele joase ar putea dura o săptămână. Presiunea electorală din Statele Unite blochează inițiativele de pace ale administrației Trump în privința Ucrainei cu 5 săptămâni înainte de alegerile pentru Congres. De pe 3 noiembrie, președintele Donald Trump încearcă să obțină succese externe pentru a compensa nemulțumirea alegătorilor față de creșterea prețurilor la combustibil, deși liderul american a cerut Kievului să oprească atacurile asupra rafineriilor rusești. Experții arată că piața SUA nu depinde de motorina Moscovei, prețurile fiind dictate de instabilitatea provocată de Iran în Golful Persic. Analiștii politici din New York subliniază că eșecul negocierilor cu liderul rus Vladimir Putin este accentuat de percepția globală asupra lui Trump ca fiind un președinte slăbit, context în care republicanii riscă să piardă majoritatea în Camera Reprezentanților. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți o dimineață cât mai plăcută alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Este ora 9:06 minute. Cât noroc pe capul nostru să avem și ascultători care sunt matinali, care ne scriu mesaje pe pagina noastră de Facebook. Mm-hmm. Hai să le spunem împreună. Bună dimineața la Risei.
1: Hai, 3-4.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Ne dorește la Risa o zi frumoasă, un mijloc de săptămână cu mult spor și căldură în suflet.
1: Mulțumim frumos.
0: Doamna Zinaida Gamza, un frumos sfârșit de septembrie, să ne fie ziua cu zâmbet, pace și liniște sufletească.
2: Să ne fie.
1: Așa să fie.
0: Elena Boțan, Vladimir Magare, cu dimineți frumoase în acest mesaj, cu inimioare la fel. Cristina Melnic, bună dimineața, norocei noștri dragi, vă doresc o zi binecuvântată cu multă sănătate și belșug. Bună dimineața, domnul Andrei și Sanda și Cristina, vă ador, echipa mea de suflet.
1: Mulțumim frumos.
2: Bună dimineața, salutări.
0: Tatiana Tulbure, o zi liniștită. Georgeta Sărbulețu, o zi minunată ne dorește. Maria Tutunaru, la fel, o zi minunată. Lira Bacarciuc, bună dimineața, domnul Andrei și Sanda și Cristinuța, vă doresc o zi de toamnă frumoasă și caldă. Toamna are multe culori și fiți mereu frumoși la chip și suflet.
1: Mulțumim.
2: De asemenea. Mulțumim.
0: Mă uit acum la acest mesaj, zicea Lira, da? Că toamna așa are multe culori. Cam sumbră e atmosfera la noi aici.
1: Asta este, în asta constă marele talent în toamnă, să știi în tot cenușiul toamnei să vezi culorile.
2: Să vezi culorile. Da.
0: Ești îmbrăcat exact ca să vezi culorile în această dimineață.
1: De ce tu împotriva culorii mele? Un verde așa...
2: Dar să știi că nu e cineva de sânduța.
0: E un verde leșinat.
1: Un verde leșinat, auzi?
2: Un verde leșinat.
1: Da.
2: E o frumoasă...
0: Și noi?
2: E o nuanță frumoasă de verde.
0: Și noi cu Cristina nu prea suntem în culorile toamnei.
1: Voi sunteți negre de sus până jos.
2: Negre e culoare frumoasă.
0: Da, dar uite, nu am... Mâine, vă rog frumos...
2: Ești leopardiță.
0: Da, eu sunt azi leopardiță, auzi? Uh-huh. Mâine vă rugăm frumos, vă rog eu frumos să redresăm.
1: Sper că nu ai să arăți și fusta.
0: Nu am pretenția. Nu am pretenția, a zis-o Cristina.
2: Am văzut-o. E vina mea. Da.
0: Mai departe, Cojocaru Natalia, Zinaida Gladuneac, bună dimineața, norocei. Bună. Elena Urs, Balmuș Ionel, bună dimineața, stimați Andrei și Sanda Porubin, vă doresc o zi minunată.
1: Bună!
0: Și Fortuna Nicolae, la fel, Radio Noroc, vă doresc o zi minunată.
1: Mulțumim de asemenea.
2: Mulțumim.
0: Aș vrea să redresăm această situație mâine, dragii mei colegi. Haideți să ne îmbrăcăm în culorile toamnei.
2: Să ne îmbrăcăm în culorile toamnei.
0: N-am zis o culoare anume. Da. Ce am lăsat la latitudinea...
2: Să fim colorați mâine.
0: Da.
2: Nuanțe diferite.
1: Tomnatici.
0: Tomnatici, da.
2: Bun, pentru eu că... deja mi-am ales culoarea.
0: Ți-ai ales? Gata? Galbere. Ai vizualizat outfit-ul în ce te vei îmbrăca mâine?
2: Da.
0: Bun, gata.
1: Frunze, galbere.
0: Mâine atunci vom face acest exercițiu în zi de... În
2: și vom cânta și galben în gutuie.
1: Da.
0: Da, de ce nu? Mulțumim, Cristina, și pentru aceste ponturi muzicale pe care ne le dai, că la un moment dat e nevoie și poate ascultătorii mai au nevoie de un pic de, nu chiar hâța de dimineață, așa?
1: Corect.
0: Și cântece mai lirice. Ai ceva pregătit?
1: Am. Hai să încercăm să descifrăm culorile în piesele ce urmează. Primul la apel este Igor Strib sau Igor Stribitski.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Timpul este esențial. Cum ai business?

0: transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mașina 2.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
3: De la 9 la 10.
4: Cu noi vesel timpul trece.

0: Nici noi nu ne-am gândit la despărțire, dar de fapt la despărțire trebuie să te gândești de fiecare dată când te întâlnești cu cineva.
1: Este adevărat, nici eu nu m-am gândit că ne mai despart de acest an 92 de zile.
0: Nici eu nu m-am gândit că de luna septembrie o să ne despart doar câteva ore, iar de luna octombrie.
1: Iar de ascultătorii noștri, pentru că iată cu se încheie matinalul nostru, mai sunt în jur de 20 și ceva de minute.
0: Noi nu ne gândim la despărțire, noi vă zicem pe curând, noi Sanda și Andrei aici la Dimineața cu Noroc, pentru a vă zice bună dimineața, mâine
1: într-o
0: la ora
1: nouă
0: 7.
1: Lună, într-o nouă lună, într-o altă zi, da?
0: Da.
1: Și cu altă energie.
0: Da, și cu alte haine, am înțeles.
1: Da, te rog frumos, tema
0: mâine
1: pentru acasă.
0: Trebuie să venim în culorile toamnei. Trebuie să mă gândesc, Dori, ce culoare are toamna?
1: Hai că poate le lansăm și o provocare ascultătorului.
0: Trebuie să mă gândesc la altceva. Dar oare am eu haine în culorile?
1: În culorile toamnei?
0: Da. Important este dispoziția.
1: Culoarea dispoziției, da.
0: Culoarea dispoziției voastre. Vă dorim o culoare frumoasă la dispoziția de astăzi. Rămâneți și în continuare cu Radio Noroc.
2: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
5: Radio Noroc.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Bate vântul, frunza îndungă, dar norocul nu-l alungă.
1: Teleshopping. Suntem la 9:45 de minute aici, Radio Noroc, și îi spunem bun găsit sau bine ai venit din nou, Elei Lisnic. Salut!
2: Bună, bună dimineața, lume frumoasă de la Noroc, și cum s-a spus înainte, nu alergați de, după noroc.
1: Da.
2: Conectați-vă alături de noi și prindeți norocul de coadă, pentru că noi de fiecare dată, în fiecare miercuri, vă aducem oferte frumoase și astăzi nu este o excepție, pentru că astăzi am venit cu o nouă gamă din portfoliul Dormeo, care este menită să aducă natura mai aproape de noi, pentru că și se numește Dormeo Natura.
1: Ai venit cu culorile toamnei aici.
2: Am venit, da, cu culorile toamnei, așa se poate de spus. Iar voi, dragi norocei, salvați numărul de telefon 022-264-036 și începeți să sunați, pentru că oferta de astăzi este menită să cucerească inimi. De ce? Pentru că este vorba despre un somn sănătos. Este vorba de gama Dormeo Natura, ceea ce înseamnă că v-am adus pierne și plapume și ele sunt deosebite. Pentru că în gama Dormeo Natura avem seturi de, pentru dormitor, pentru o persoană sau pentru două persoane, și avem trei tipuri. Avem primul, este eucalipt, unde țesătura este 100% bumbac, prelucrată cu extract de eucalipt, ceea ce înseamnă că când puneți capul pe această pernă și vă înveliți cu această ploapumă, simțiți aroma de eucalipt. Da, da, sunt acele seturi care știu că vouă vă plac pentru că sunt mirositoare și pe lângă faptul că aduc acasă natura mai aproape de noi, mai aduc încă și aromă. Al doilea set care l-am adus ca să vi-l prezint este setul unde țesătura, bumbacul, este prelucrat cu ulei de argan, ceea ce oferă o moliciune adăugătoare, astfel încât să dormiți încă și mai confortabil. Și mai avem încă și gama mușețel, unde țesătura este prelucrată cu extract de mușețel. Miroase cu siguranță aceste seturi aromanițe, ceea ce înseamnă că vă duce undeva într-un câmp de vară, astfel încât să mai prindeți soarele alături de voi. Și uitați care este oferta pentru voi astăzi, dragi norocei, că aceste seturi în mod normal nu au reducere la noi. Astăzi pentru voi, timp de 15 minute, avem ofertă de 50% reducere, ceea ce înseamnă că setul de o persoană pentru voi astăzi costă doar 999 de lei în loc de 1999 de lei și setul pentru două persoane compus din două pierne și o plapumă 2x2 costă doar 1499 de lei în loc de 3000 de lei. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036 și stați alături de noi, pentru că eu mai am încă și surprize pentru voi, iar voi sunați ca să profitați, pentru că oferta este limitată. Ca să înțelegeți atât de solicitate sunt aceste seturi, nu doar la noi în Moldova, ci atât în Macedonia, în Albania, în alte țări unde este magazinul Top Shop, încât noi la fabrica din Macedonia am putut să aducem cantități foarte, foarte mici pentru voi și uitați-vă că le-am adus la voi aici ca să le vedeți și să profitați încă și de ofertă. Cu ce se deosebesc aceste seturi de celelalte care noi le avem? În primul rând este țesătura. Este țesătura 100% bumbac. Da, noi v-am auzit, voi de nenumărate ori ne-ați întrebat când o să avem ploapume și perne ca țesătura să fie 100% bumbac, să fie naturale, așa cum vouă vă plac, și uitați-le, ele sunt aici pentru voi, așa că sunați la numărul 022-264-036 și profitați de ofertă de 50% reducere doar astăzi și doar aici. Așa. Și să vorbim un pic și de culoare, pentru că dacă vorbim despre eucalipt, este așa un verde liniștit, este un verde așa pal, care se combină foarte frumos cu oricare anotimp și cu oricare dispoziție din dormitorul vostru. Perna, vedeți cât este de pufoasă, are o înălțime de 24 de centimetri, ceea ce înseamnă că este perfectă pentru oricare poziție de somn, atât pe spate, pe burtă, pe o parte. Vreți noaptea să o cuprindeți, poftim, ați luat așa pernuța, ați cuprins-o frumos și simțiți această aromă de eucalipt, fie aromă de romaniță, dacă vă place mai mult, sau dacă vreți fără de aromă, să știți că avem iată setul ăsta cu ulei de argan prelucrat, care are încă o moliciune adițională. Dacă vreți o pernă mai joasă, vă știți care este secretul tuturor pernelor Dormeo, acest buznăraj din care voi scoateți o parte din umplutură, este la fel umplutura Wall Sleep, care nu se mototolește și nu se face boțuri, mai ales atunci când spălăm piernele și plapele.

0: 999 de lei în loc de 1999. Vreți set pentru două persoane? Achitați doar 1499 de lei în loc de 3000 de lei. Da, astăzi prețurile se topesc și natura vine la voi acasă și tot ce trebuie să faceți ca să profitați este să sunați. Nu uitați că timpul este limitat, mai avem încă 9 minuțele cât acest preț este valabil pentru voi și v-am zis că mai am și surprize.
1: Ia spune. Așa, care e surpriza?
0: Să știți că la procurarea astăzi, oricăror două seturi, fie că de două persoane, fie că de o persoană, o să primiți de la mine încă și un cadou. Este vorba, uitați-vă, noi v-am zis că s-au terminat, eu special pentru voi am găsit aceste 10 cuverturi. Am să știți că am 4, iată, de așa culoare, am 4 roze și 2 negre și astăzi o primiți în calitate de cadou la procurarea oricăror două seturi, fie că mici, fie că mari. Astăzi o să mai primiți încă și această cuvertură care vouă pur și simplu este fantastică, vouă atât de mult v-a plăcut că noi am adus 10.000, vă imaginați, 10.000 de cuverturi, astea mari, 220x240, noi le-am adus, le-am avut în stoc și timp de o lună toate s-au vândut.
1: Îți dai seama, 10.000 toate, de oameni cel puțin,
0: toate.
1: Vă zic mulțumesc acum pentru
0: da,
1: că se
0: îngelesc. Și uitați-vă că eu am găsit pentru voi încă 10 cuverturi și astăzi vi le dau cadou celor care or să aleagă astăzi două seturi din gama Natura.
1: Hai să le reamintim ascultătorilor despre ce este vorba, ce care au inclus acum radio.
0: Este vorba despre gama Dormeo Natura, ceea ce înseamnă că stofa, deci din care sunt făcute aceste pierne și plapume, sunt 100% naturale, este 100% coton, bumbac și cel mai important că fiecare set este prelucrat cu diferită aromă. Deci dacă vorbim despre setul eucalipt, este prelucrat cu eucalipt, voi simțiți chiar și mirosul acestui eucalipt, ceea ce aduce așa un fresh în casa voastră. Avem setul romaniță sau mușețel, care este prelucrat cu extract de romaniță, miroase romaniță. Aduce așa un calm înainte de somn, pentru că noi știm cât de benefică este romanița, anume pentru calmare. Și avem setul care este prelucrat cu ulei de argan, pentru că dacă chiar și să punem mâna pe ele, ele se simt diferit. Iată, acest argan este un pic mai moale. Parcă este un bumbac satinat, așa aș spune. Și asta tot datorită uleiului de argan. Nu este mirositor pentru cei care nu vor să aibă așa o aromă deosebită în casă, pentru că avem și astfel de clienți. Și astăzi pentru voi ele sunt la reducere de 50%, ceea ce nu găsiți nicăieri absolut. În loc de 2000 de lei pentru un set din plapumă 140x2 și o pernă, achitați-ați doar 999 de lei și pentru set pentru două persoane, care este făcut din o plapumă 2x2 și două perne deja, o să achitați în loc de 3000 de lei doar 1499 de lei. Și în cazul în care alegeți oricare două identice sau diferite, pentru că dacă sunteți o familie din 3 persoane, aveți nevoie și de un set dublu și de un set singular, astăzi în cazul în care le alegeți pe ambele, să știți că mai aveți încă și cuvertura cea mare, frumoasă, care vouă vă place, mărime 220x240 în calitate de cadou, așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036, ultimile 5 minuțele
1: și
0: rămase.
1: Și cât costă ambele seturi, dacă se iau ambele seturi?
0: Deci
1: cu două perne și cu
0: în mod normal trebuie să scoți din buzunar pentru ele 5.000 de lei. Așa. Astăzi o să coste pentru cei care sunt norocoși și alături de noi doar 2.399 de lei.
1: Așa.
0: Așa că nu așteptăm, sunăm acum 022-264-036. Și mai am încă o surpriză pentru voi. Da. În luna octombrie Top Shop sărbătorește 16 ani de activitate pe piața din Republica Moldova și astăzi cei care vor avea o cumpărătură mai mare de 2000 de lei, să știți că puteți să vă alegeți un produs la doar 16 leuți, care este, că sunt 4 produse la alegeri, le aflați la colegile mele din call centru. Neapărat sunați și spuneți-le: eu vreau, de exemplu, două seturi, vreau setul mic și setul mare, comanda o să fie de 2400 de lei. Mai primiți cadou această cuvertură și le spuneți la colegi: el a zis că pot să-mi aleg încă un produs la 16 lei. Ce produse sunt astea? Așa că sunați și profitați acum, pentru că oferta este una extraordinară. Eu vreau, apropo, să vă povestesc, domnul Andrei, nu doar despre

0: Cât de mult mie îmi plac aceste seturi și în genere tuturor colegilor mei.
1: Dar cui nu-i place să doarmă confortabil și...
0: Tuturor le place. Eu vreau să vă povestesc reacția clienților care vin în magazinele noastre fizice. Pentru că noi acolo le-am pus deja frumos pe rafturi. Și iată, oamenii vin și văd în primul rând culorile astea, pentru că este acest verde pal, este această culoare de... eu îi spun culoarea mierii, pentru că pentru mine se asociază cu mierea, această culoare, romanița asta, sigur că are culoarea mușețelului galbenă, însă la fel una pală. Clienții vin, se apropie și deodată pun mâna și zic, Doamne, cât îți de moi, cât îți de frumoase, și cel mai important că sunt plapumele, sunt foarte, foarte călduroase, ceea ce nouă ne trebuie acum în perioada asta, pentru că vine iarna, așa că sunați și profitați, credeți-mă, aceste seturi o să le îndrăgiți foarte mult și o să ne sunați, o să ne ziceți, noi mai vrem, dar, cu părere de rău, reducerea nu o să mai fie, pentru că reducerea de 50% este astăzi pentru voi. Alegeți două seturi, înseamnă că mai primiți un cadou, faceți o comandă mai mare de 2000 de lei, să știți că puteți să vă alegeți încă un produs la 16 lei, așa că sunați și profitați. 022-264-036 este numărul magic la care aveți 1. Oferte bune, 2. Loialitate din partea noastră pentru noi, de fiecare dată vă mulțumim pentru faptul că aveți încredere în produse, 3 produse de calitate și 4 economii de care nu mai prindeți nicăieri.
1: Și 5 surprize.
0: Și 5 surprize, asta sigur, cum noi să venim la noroc fără de surprize. Ultimile 2 minuțele. Sunați acum 022-264-036. Vreau să verific ce îmi scriu și colegii din call center, pentru că vreau să spun că foarte mulți dintre voi sunați, mulțumesc, da, sunați și profitați. Seturi Dormeo Natura, făcute 100% din bumbac, ceea ce voi ați cerut și poftim le-am adus. În mod normal, setul pentru două persoane costă 2.999 de lei. Astăzi, pentru voi, reducere de 50%, doar 1.499 de lei. Setul de persoană, 999 de lei în loc de 2.000 de lei. Luați două seturi, oricare, identice sau diferite, mai primiți încă și cuvertura cea mare în calitate de cadou. Apropo, vreau să vă spun că mi-au scris fetele că au rămas 4 cuverturi numai libere, ceea ce înseamnă că 6 persoane deja au profitat de acest cadou, așa că fiți și voi printre ei.
1: Grăbiți-vă.
0: Ultimul minut, ultimele 60 de secunde, când această ofertă mai este valabilă. Sunați acum 022-264-036. Aduceți natura mai aproape de casă. Aduceți în casele voastre somnul confortabil. Aduceți plapume călduroase, astfel încât să dormiți foarte bine și călduți în fiecare noapte iarna asta. Și cel mai important, și economii, pentru că astăzi economisiți sume extraordinare, care mai curând o să le investiți în alte treburi de care aveți nevoie. Așa că sunați 022-264-036, ultimele secunde au rămas, sunăm și profităm. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă aștept și următoarea miercuri la aceeași oră. Vă urez o zi cât mai frumoasă, plină de soare și de binecuvântare.
1: Top Shop astăzi cu Ella Listic, chiar ați mulțumit foarte mult.
0: Și vă mulțumesc.
1: Succes în continuare, felicitări cu ocazia acestei aniversări pe care o face Top Shop în luna octombrie. Rămâneți cu Radio Noroc și în continuare.
2: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Consilierii PAS din Consiliul Municipal Chișinău au sesizat Centrul Național Anticorupție privind indemnizații de aproape 1 milion de lei care ar fi fost plătite reprezentanților MAN pentru întruniri fără cvorum. Potrivit PAS, aproximativ 20 de consilieri ar fi primit câte 3.300 de lei pentru fiecare dintre circa 15 întruniri. Fracțiunea cere verificarea legalității plăților și recuperarea sumelor achitate nejustificat. Într-un răspuns anterior, primăria a precizat că indemnizațiile au fost calculate pe baza listelor de prezență. CNA urmează să examineze cererea. Reducerea taxelor la carburanți ar avantaja gospodăriile înstărite și ar genera pierderi bugetare de cel puțin 4,6 miliarde de lei, avertizează directorul Expert Group Adrian Lupușor, calificând măsurile drept populism fiscal. Reducerea TVA-ului la jumătate ar costa bugetul 1,6 miliarde de lei, dintre care 1 miliard ar merge la familiile bogate, iar eliminarea accizei la motorină ar crea o gaură de 3 miliarde de lei. În schimb, se propun ajutoare țintite sau reduceri de accize aplicate doar la depășirea unor praguri internaționale. De cealaltă parte, economistul Veceslav Ioniță notează că scumpirile au adus deja statului peste 1 miliard de lei în plus doar din TVA. Premierul Vasile Tofan a respins reducerea taxelor, menționând că ar defavoriza cetățenii fără mașini și a cerut opoziției soluții de acoperire a deficitului bugetar. Proiectul noii legi a salarizării din Republica Moldova propune reducerea premiului anual pentru bugetar de la 50 la 20% din salariul de bază, începând cu 1 ianuarie 2027. Sindicatele avertizează că această modificare va diminua considerabil veniturile angajaților din sectorul public. De exemplu, un profesor începător ar urma să piardă cel puțin 1707 lei, un asistent social 1382 lei, iar un bibliotecar 1249 lei. De asemenea, proiectul prevede și reducerea fondului pentru premii unice de la 5 la 2%. De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor susține că reforma urmărește creșterea predictibilității și eliminarea inechităților dintre instituții. Autoritățile precizează că micșorarea componentelor variabile va fi compensată prin majorarea salariilor de bază. Conform estimărilor guvernamentale, peste 70% dintre bugetari vor beneficia de creșteri salariale cuprinse între 10 și 30%. Fondul total de salarii urmând să fie majorat cu peste 5 miliarde de lei în 2027. Proiectul urmează să fie aprobat de guvern în luna octombrie. 3 persoane, printre care și un copil, au fost ucise, iar alte 7 au fost rănite în urma unui atac aerian masiv lansat miercuri dimineața de forțele ruse asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare. Potrivit autorităților militare ucrainene și primarului Vitalie Klitschko, loviturile au provocat incendii în mai multe locuințe private și depozite. Ca răspuns la amploarea atacului de la graniță, România și Polonia au ridicat avioane de luptă pentru a-și proteja spațiile aeriene. De cealaltă parte, Ministerul Apărării de la Moscova a raportat atingerea tuturor țintelor, susținând că a vizat exclusiv un centru de comunicații și instalații energetice cu rol militar. În replică, un atac ucrainean cu drone în regiunea rusă Samara a avariat mai multe case. Rusia avertizează NATO că este pregătită să folosească întregul său arsenal militar, inclusiv armele nucleare, în cazul în care Alianța Nord-Atlantică va încerca să izoleze regiunea Kaliningrad. Poziția Moscovei a fost transmisă printr-o scrisoare oficială consultată de agenția DPI și printr-un comunicat al ambasadei ruse la Bruxelles. Documentul denunță intensificarea exercițiilor militare aliate la frontierele vestice și avertizează că o tentativă de blocadă prezintă un risc ridicat de a declanșa un conflict armat direct. În replică, purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hurt, a condamnat ferm ceea ce a numit retorica nucleară irresponsabilă a Rusiei. Reprezentanta Alianței a reafirmat caracterul strict defensiv al blocului și a dat asigurări că NATO dispune de toate resursele necesare pentru a proteja fiecare centimetru de teritoriu aliat.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade.
2: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Mai complicat în dragoste, dar știți cum se spune, fără ai din ce ai, e perfect aplicabil și pentru acest miercuri 30 septembrie, perfect aplicabil și pentru Casa Mare, aici unde, nu știu dumneavoastră, dar eu intenționez să rămân aproximativ 4 ore. Valeria Oțel sunt și cred că după ce începe melodia următoare, intenția dumneavoastră o să fie aceeași, să petrecem frumos timpul în Casa Mare la Radio Noroc. Bună dimineața! Lasă-mă, urmează de la Pașa Parfeni și Nicoleta Nucă.

Timpul leger ne petoate, inclusiv în dragoste. Irina Rimes și The Motans, Oare mai iubi, cea mai nouă melodie de la Irina și de la Denis. Între timp, de la BNM, câteva informații care nu se știe când ne prind bine. Moneda unică europeană încheie luna septembrie cu o depreciere cu 4 bani în raport cu leul moldovenesc. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru euro o valoare de 20 de lei și 15 bani. Dolarul american își menține cotația de 17 lei și 75 de bani. Leul românesc pierde un ban și se oprește la nivelul de 3 lei și 81 de bani. În cazul hrivnei ucrainene, BNM a anunțat un preț neschimbat de 39 de bani.

0: Sănătate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Matei. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.

0: Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Ne-a făcut și nouă parte Nicumuță de o melodie, tocmai ascultată, zi trompetă, zi mășcată. Între timp, haideți să ascultăm și să aflăm ce au de spus astrele despre acest 30 septembrie. Berbec, bună dimineața! Ziua ți aduce vești importante legate de capitolul financiar. Veniturile tale din munca desfășurată vor cunoaște modificări, fie că primește sumă de bani restantă, cadouri, fie afli noutăți legate de regimul salarial din următoarele săptămâni. Se deschid noi posibilități de câștig de la și prin alții. Deocamdată, rezumă-te la cheltuieli strict necesare și muncește cinstit. Taur, sunt momente bune de a-ți trasa noi planuri de viitor, de a renunța la relații și situații vechi, perimate. Totuși, evită să te lași numai pe mâna și sfaturile celorlalți. Tendința perioadei pe care o traversăm este de a fi prea independent, neglijând astfel nevoile celor dragi. Dozează-ți eforturile pentru că energia vitală este fluctuantă. Gemeni, îngrijește-te pendele de astăzi, se pot accentua unele afecțiuni vechi, prea multe gânduri, prea multă implicare în treburile gospodărești sau în cele profesionale te obosesc mult și încetezi, dar sigur îți deteriorează sănătatea. Deocamdată este vremea meditațiilor, contemplării vieții și dialogului interior. Ai atâta de discutat cu tine însuți, așa o fi, pe gemeni. Neața bună și pentru rac. Astăzi ies în evidență relațiile cu prietenii și susținătorii din sectorul profesional. Ceva se finalizează, altceva începe, te vei orienta mai mult spre relațiile cu cei apropiați, persoana iubită sau copii, dacă aveți copii. Tensiunile iscate mai ales te pot duce spre concluzii greșite. Ai răbdare, ascultă ce spun ceilalți și evită luarea deciziilor. Relaxează-te la o șuietă, dragă rac. Leu, bună dimineața! S-ar putea să fii înconjurat de multă lume astăzi, fie că este vorba despre anturajul profesional, fie despre cel familial. Există predispoziții spre schimbări majore, mai ales în plan social. E bine să-ți reevaluezi poziția în cadrul grupului de lucru de la serviciu și să te gândești serios ce vrei să faci mai departe. Fecioară, gândurile te vor purta spre locuri îndepărtate, unde ai dori să călătorești. Pentru că traversăm o perioadă dinamică, este bine să fii foarte atent la ceea ce gândești și ce faci. Beneficiezi de o forță mentală mare care îți poate aduce revelații deosebite vis-a-vis de toate sectoarele vieții. Gândește pozitiv și adresează cuvinte frumoase celorlalți, așa încât tot frumoase să le primești înapoi. O pauză muzicală mai primim în Casa Mare. Este vorba despre Roata Feciorilor de la Dumitru Farcaș, după care neapărat revenim la horoscop.

La balanță ne oprisem, dacă vă mai amintiți. Aspectele materiale ale vieții cotidiene te preocupă intens astăzi. Recomandabil este să te orientezi numai asupra cheltuielilor necesare traiului zilnic. Tendința este de a te aventura în planuri financiare mărețe, cam mărețe pentru această perioadă. Pentru că ne aflăm sub influența unor tranzite astrale deosebite, este dificil să apreciezi corect puterea financiară de care dispui acum sau în viitorul apropiat. Scorpion, relațiile parteneriale și colaborările sunt puse sub lupă astăzi. Se conturează un final de etapă relațională, atât în plan personal, cât și în plan profesional. E bine să lași deoparte luarea deciziilor importante și cantonarea de idei preconcepute. Provocările, tensiunile în relațiile cu ceilalți le poți gestiona foarte bine dacă faci eforturi în acest sens. Săgetător. În plan profesional se întrezăresc schimbări importante, deocamdată sunt jocuri de culise, mai mult sau mai puțin vizibile. În primul rând este vorba despre încheierea unei etape, a unei acțiuni profesionale sau a unor relații de muncă vechi. Îți este favorizată detașarea de tumultul cotidian și orientarea eforturilor către ființa ta. Odihnește-te, plimbă-te în aer liber. Capricorn, planul sentimental, relațiile amoroase și cele copii alcătuiesc tema propusă de Astre pentru astăzi. Ești ajutat să te gândești serios la starea lucrurilor din acest segment, gândește-te pe îndelete la cei dragi și observă-i atent. Deciziile care te implică pe termen lung, lasă-le pentru zilele următoare. Sunt posibile niște tensiuni. Vărsător, segmentul domestic îți atrage atenția în mod special astăzi. Sunt șanse bune de a lămuri și rezolva chestiuni familiale care trenează de multă vreme. Alături de cei dragi vei trasa anumite linii directoare vis-a-vis de treburile gospodărești și de programul comun. Există detalii și gânduri ascunse privitoare la atmosfera familială. Pești, contextul astral astăzi îți oferă posibilitatea de a-ți schimba opiniile vis-a-vis de anturajul apropiat, de a te orienta spre relații și proiecte noi, mentalul este răscolit, deci fii prudent. Vei aduna informații prețioase, vei dialoga cu oameni importanți și te vei bucura de aprecierea celorlalți. Evită implicarea emoțională în treburile altora și luarea deciziilor importante. Despre acest final de septembrie, 30 septembrie, sunt informațiile tocmai prezentate la horoscop. Eu zic să luăm partea bună care ne convine și cu zâmbet să trecem la fapte, la cele

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Compania de stat Energocom va rezilia contractul de chirie pentru sediul său central din strada Ion Creangă în valoare de peste 6 milioane de lei pe an. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație în urma unei anchete jurnalistice. Investigația a arătat că fondurile publice ajungeau la firme conectate cu omul de afaceri Arcadie Topalo, cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Ministrul Energiei Dorin Jungheta a precizat că, deși chiria reprezintă sub un ban din tariful achitat de consumatori pentru gaz, transparența rămâne o obligație instituțională fundamentală. Întreprinderea urmează să își mute activitatea într-un nou sediu. Republica Moldova se află în stare de urgență în domeniul hidrologic după ce nivelul apei Nistru a scăzut în mod semnificativ. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hajder în urma unei ședințe extraordinare a Comisiei Nistrene. Oficialul a precizat că Ucraina nu mai poate asigura debitul minim deversat anterior din lacul de acumulare Novodnistrovsk. Din cauza secetei severe de la izvoare, debitul de intrare în lac a coborât la 27 de metri cubi pe secundă în ultimele două săptămâni față de minimul de 60 de metri cubi necesar deversării în aval. În timp ce mai multe localități ucrainene, apa se livrează deja pe ore, restabilirea volumului normal pe fluviu depinde în totalitate de precipitațiile din perioada următoare. Reducerea generală a taxelor la carburanți ar avantaja mai ales familiile cu venituri mari care consumă mai mult combustibil, susține directorul executiv al Expert Group, Adrian Lupușor. Potrivit estimărilor sale, o reducere a TVA-ului, care ar costa bugetul 1,6 miliarde de lei, ar aduce un beneficiu de aproximativ 1 miliard, celor mai înstărite 20% dintre gospodării. Celor mai sărace, 20%, le-ar reveni mai puțin de 50 de milioane de lei. Economistul recomandă ajutoare direcționate către familiile vulnerabile și sectoarele afectate, inclusiv agricultorii. El propune și constituirea unor stocuri de urgență de carburanți, precum și verificarea mai aprofundată a pieței petroliere de către Consiliul Concurenței. Parlamentul se reunește astăzi de la ora 13 pentru a da votul decisiv de investitură cabinetului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Executivul propus beneficiază de susținerea politică a PNL, USR și UDMR, însă calculele matematice arată o misiune dificilă. Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni prim-ministru, dar estimările dinaintea ședinței indică o susținere de doar aproximativ 200 de parlamentari. Atât reprezentanții PSD cât și cei ai AUR au anunțat ferm că nu vor vota pentru validarea noului cabinet. Deși respingerea executivului ar îndeplini condițiile constituționale pentru dizolvarea legislativului, președintele Nicu Șordan a transmis partidelor un mesaj de responsabilitate, precizând că nu ia în calcul declanșarea de alegeri anticipate. Premierul desemnat a reafirmat că va merge în fața plenului pentru a-și prezenta programul de guvernare, subliniind importanța respectării instituției Parlamentului. Curtea Supremă a Statelor Unite a permis administrației Donald Trump să reia deportarea migranților în țări terțe, suspendând decizia anterioară a unui judecător federal care declarase măsura ilegală. Hotărârea instanței supreme, adoptată cu o majoritate conservatoare de 6-3, oferă autorităților dreptul de a expulza rapid migranții fără a le acorda în avans posibilitatea de a dovedi riscurile de persecuție din statele de destinație. Reprezentanții Departamentului Justiției apără măsura, argumentând că trimiterea în țări terțe precum Sudanul de Sud sau Uganda reprezintă un instrument esențial pentru îndepărtarea infractorilor periculoși. De cealaltă parte, avocații pentru drepturile omului și organizațiile de profil condamnă decizia, avertizând că persoanele expulzate pot fi trimise în regiuni extrem de instabile, unde riscă să fie supuse torturii fără a beneficia de dreptul la un proces echitabil. O decizie formală definitivă pe marginea acestui litigiu urmează să fie emisă în luna decembrie. Și pe final aflați că aeroportul internațional Brandenburg din Berlin a devenit primul din Germania dotat cu un sistem avansat de detecție a dronelor în încercarea de a securiza zonele de decolare și aterizare. Măsura anunțată oficial de Ministerul Transporturilor de la Berlin vine ca reacție la o creștere semnificativă a numărului de aparate de zbor neautorizate semnalate în proximitatea pistelor. Autoritatea germană de control al traficului aerian a înregistrat 28 de incidente doar în primele 6 luni ale anului, depășind statisticile înregistrate pe aeroportul din Frankfurt. În 7 dintre aceste cazuri, operațiunile de zbor au fost blocate temporar. Ministrul Transporturilor, Stefan Bilger, a subliniat importanța securizării rapide a nodurilor aeriene și a precizat că noi sisteme similare vor fi implementate pe parcursul anului și pe alte aeroporturi din țară.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, acum vă las pe mâini bune, în compania colegei mele, Valeria Oțel, în Casa Mare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare.

0: O galaxia frumosului, absolut, probabil e galaxia de unde vin melodica aceasta de la Direcția 5, din dragostea ta. Din dragoste mare pentru oameni, în primul rând, zic eu, și apoi pentru muzică, și apoi pentru multe, multe altele. Tania Turtureanu scrie versuri, compune muzică și, bineînțeles, cântă. Cântă oriunde are ocazia, mai nou pe YouTube, în niște videoclipuri de dreptul superbe. E adevărat că melodia pe care vă propun în continuare, în prima audiție, nu are încă un videoclip în toată legea, dar are o grafică deosebită, de vorbă cu mine se numește. Cum spuneam, printre cele noi lansate în această toamnă, da, pe Tania și ieri o ascultam cu o melodie nouă-nouță, Ține-mă. Astăzi, de vorbă cu mine, vreau să ascultăm, vă invit să ascultăm, cum spune chiar în intro-ul acestei melodii Tatiana, o melodie neserioasă despre lucruri foarte serioase.
1: Cântec neserios, despre lucruri serioase.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 110, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferoid gând să ne cucizi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Cei care au copii la școală și verifică temele sau mai verifică din când în când temele sunt cu ochii pe subiectele din manuale, nu-i așa? Aflați că noul curriculum pentru limba și literatura română este discutat în această perioadă de profesori, scritori și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Printre propunerile formulate se numără includerea mai multor autori contemporani în programul școlar și acordarea unui timp mai mare pentru lectură. Mediul academic consideră că ar trebui incluși și autori din diverse genuri literare, inclusiv scritori din perioada contemporană. Ivan Pilkin, de exemplu, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor, consideră că lectura unui număr mai mare și mai divers de opere îi va permite elevului să-și formeze în timp o hartă orientativă a valorilor și a cunoștințelor care îi va fi utilă pe parcursul vieții. Și am să-l citez. Sunt nume care reprezintă puncte de reper în istoria literaturii românești din spațiul basarabean, care totodată corelează și cu acele realizări literare estetice care au avut loc în tot spațiul limbii și culturii românești. În cazul nostru sunt asemenea nume ca Mihai Cimpoi, Ion Druță, Nicolae Dabija. Totodată este foarte importantă prezența scriitorilor contemporani, cei care s-au afirmat începând cu anii 90, voci tinere care reprezintă procesul în mișcare. Citat încheiat. Noul document e deocamdată în proces de consultare publică și vom mai afla noutăți la acest subiect. Așteptăm și suntem cu ochii pe toate aceste schimbări. Acum la Radio Noroc ascultăm Un copil nu-i copăcel de la Vlad Gheorghelaș.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cum ajutăm copiii să gestioneze nervii și furia atunci când nu le iese ceva. O tehnică amuzantă și ușor de aplicat este împlinește dorința în plan imaginar. Cu cât copilul este mai mic, cu atât funcționează mai bine împlinirea dorinței în imaginar. Uneori, această strategie este eficientă până și în cazul adulților. De exemplu, ai putea să-l întrebi ce mașină ți-ar plăcea să conduci sau pe unde te-ai duce cu ea și ce culoare ai alege, în loc de nu avem bani acum pentru achiziționarea unei mașini sau discutăm altă dată. E important să căutați împreună soluții multiple. Orice problemă sau dificultate are multiple abordări. Depinde doar de creativitatea noastră pentru a le găsi. Desenul ar fi trebuit să arate altfel, este un exemplu de mentalitate de victimă. Alternativa pentru aceasta ar fi m-am străduit, a ieșit diferit, fie accept, fie încerc din nou și schimb ceva. Este o mentalitate de învingător. E important să setăm așteptări realiste. Psihologul Irina Nicolaus precizează că la vârste mici, copiii nu reacționează într-un mod rațional, așa cum ar prefera adulții să se întâmple. Contează ca adultul să-și reducă numărul așteptărilor. Chiar dacă au un copilaș isteț, copilul are nevoie de o anumită maturitate cerebrală, care lipsește la vârste mici. Creierul își încheie procesul creșterii în jurul vârstei de 25 de ani, astfel ce așteptări am putea avea de la un copil de 5 ani? E important să oferim modele sănătoase de reacții în caz de stres, nervi și frustrare. Așadar, trebuie să fim atenți ce modele le oferim și cum reacționăm când suntem nervoși, iritați, obosiți sau grăbiți. Rămâi calm, disponibil și nu intra în reacție cu criza copilului. Psihologul ne mai sugerează să nu uităm că atunci când sunt mici, copiii au nevoie de ajutor pentru reglarea emoțională, iar părinții sunt cei mai potriviți pentru cultivarea toleranței la frustrare. E important ca noi, adulții, să nu intrăm în reacție la criza celui mic, ci să rămânem calmi, ancorați în prezent și disponibili emoțional. Cu cât părinții au o viață mai agitată și sunt în criză de timp, cu atât resursele lor pentru gestionarea emoțiilor dificile scad vertiginos. Evită pedepsele și nu ține predici când copilul e furios sau are un moment de frustrare. Psihologul susține că în clipe de frustrare și furie, cea mai nepotrivită atitudine a părinților este pedepsirea copilului sau etichetarea lui drept răsfățat sau nerăbdător și neastâmpărat. După ce copilul s-a calmat, îi puteți explica faptul că rareori lucrurile ies exact așa cum ne-am dorit și că rămânem flexibili ca să ne putem adapta. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești

0: Nu e prea târziu.
1: Să fii cine ești, să te prezinți cel adevărat, adevărat în fața celorlalți. Iată o decizie importantă de la Horea Brinci, această melodie. Următoarea e o colaborare dintre Nicol Șeri și Grasso XXL, Habar n-ai tu se numește, o melodie inclusă pe albumul Infinit, un material prin care artista își propune să împărtășească publicului o parte din experiențele și emoțiile sale. Ce a ieșit, aflăm ascultându-i.

0: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.ro.

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 12. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova face un nou pas în procesul de dedesprindere de structurile post-sovietice și denunță acordul privind cooperarea în combaterea criminalității în transporturi semnat în cadrul Comunității Statelor Independente în anul 2004. Decizia aprobată de Cabinetul de Ministri prevede ca Ministerul Afacerilor Externe să notifice oficial Comitetul Executiv al Organizației din Minsk despre această retragere. Hotărârea se înscrie într-o strategie mai amplă Chișinăului de reducerea angajamentelor cu blocul regional, pe parcursul acestui an fiind reziliate numeroase alte tratate economice, culturale și de securitate. Din cele peste 280 de acorduri semnate inițial de Republica Moldova, mai mult de 70 au fost deja denunțate, iar alte 60 se află în procedură de analiză. Părăsirea oficială și definitivă a tuturor structurilor CSI este programată pentru data de 8 aprilie 2027, la împlinirea unui an de la transmiterea notificării cadru. Prim-ministrul Vasile Tofan a îndemnat mediul de afaceri din Republica Moldova să participe activ la procesul de redresare și reconstrucție a Ucrainei, proiect estimat la o valoare totală de aproximativ 600 de miliarde de dolari. Apelul a fost lansat în cadrul forumului desfășurat la evenimentul Moldova Business Week 2026. Șeful Cabinetului de Ministri a subliniat că autoritățile de la Chișinău își propun să devină un partener logistic și economic strategic, valorificând infrastructura de depozitare, sectorul energetic și producția locală de materiale de construcții. Analiștii economici au identificat deja în jur de 400 de oportunități concrete de afaceri pentru companiile moldovenești. În replică la solicitările mediului de business, guvernul s-a angajat să sprijine aceste inițiative prin simplificarea procedurilor vamale și fiscale, reducerea birocrației și modernizarea rețelelor de transport. Ministerul Mediului propune introducerea unui regim special de control pentru 59 de substanțe chimice periculoase folosite în industria farmaceutică, cosmetică și a materialelor de construcții. Proiectul de hotărâre lansat în consultări publice vizează compuși ai arsenului, plumbului și trioxidului de crom, clasificați drept cancerigeni sau mutageni. Noua reglementare nu prevede o interdicție totală, ci condiționează plasarea pe piață a acestor compuși de obținerea unei autorizații speciale. Totodată, companiile vor fi obligate să analizeze înlocuirea lor cu alternative mai sigure. Inițiativa face parte din planul de aliniere a legislației naționale la standardele UE și ar urma să intre în vigoare la 9 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Administrația din Statele Unite va înscrie automat copiii în programul guvernamental de investiții Conturile Trump, începând cu data de 1 octombrie, o măsură menită să extindă masiv participarea populației la acest fond fiscal special. Noua reglementare publicată oficial de Departamentul Trezoreriei de la Washington extinde un mecanism prin care statul american depune o contribuție unică de $1,000 pentru copiii eligibili născuți între anii 2025 și 2028. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent a precizat că tranziția de la înscrierea opțională la cea automată va genera deschiderea peste 60 de milioane de conturi noi în cursul acestui an, totalul urmând să atingă pragul de 70 de milioane într-o singură lună. Deși măsura este susținută de analiștii sociali pentru potențialul său de a sprijini familiile cu venituri reduse, experții fiscali din mediul universitar atrag atenția asupra riscurilor logistice. Aceștia pun sub semnul întrebării capacitatea de implementare a serviciilor fiscale de stat în contextul recentelor reduceri bugetare și de personal.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc la 12 și 8 minute pentru un aproape mijloc de săptămână și la ora în care putem să ne spunem bună ziua și mai putem să ne spunem tradiționalul timpul trece, muzica bună rămâne sau revine, dumneavoastră alegeți. Da, tradițional în Casa Mare pe la această oră trei cântece de altă dată ascultăm. O melodie compusă de Ion Vasilescu, cu versurile semnate Mihai Maximilian, o melodie care a făcut și continuă să facă istorie pe scena muzicii ușoare românești. Dan Spătaru, Țărâncuță, Țărâncuță.

noi. Spunea într-un interviu Dan Spătaru: am avut posibilitatea să ader la anumite curente, modă, dar mi-a zis cineva: moda vine, moda trece. Am rămas consecvent, n-aș putea spune un stil cu adevărat, dar o prezență. Stilul Dan Spătaru. Și a avut dreptate acel cineva citat de celebrul interpret în acel interviu. Trecând la melodia următoare, o să vă întreb: mai putem oare îndupleca toamna la final de septembrie? Nu prea, dar zic totuși să încercăm cu o melodie a Margaretei Păslaru. Compoziție Margareta Păslaru, versuri Ana Blandiana, Lasă-mi toamnă pomii verzi.

Și pentru că ținem aici în Casa Mare la actualitatea muzicii, dar și la calitatea ei, haideți să facem loc unor voci care, ce bine că sunt înregistrate împreună. Azi fără tine, septembrie pleacă, o să spunem noi, ascultând Azi fără tine, septembrie vine, de la Aura Urzeceanu și Aurelian Andreescu.

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Redchief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
0: Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Diana Rotaru cu ghinionul în dragoste. Noi avem norocul unor recomandări de carte aici în Casa Mare și astăzi ne oprim, să mă bine zis, revenim la Ivo Andric, un autor cunoscut pe toată planeta, un autor care primea și premiul Nobel pentru literatură, iar titlul de astăzi e Povestea cu elefantul vizirului. La Travnik se instalează noul vizir, un tiran anonim însetat de sânge. Curând, Pașa își aduce de pe tărâmuri îndepărtate un elefant, un animal neastâmpărat care face prăpăd prin tarabele târgului și un simbol al puterii vizirului care vrea să-i vadă pe locuitori îngenunchiați dinaintea lui. Povestea cu elefantul vizirului, care dă și titlul acestei cărți, nu este doar o parabolă despre rădăcina răutății omenești, ci o întreagă istorie a suferinței popoarelor iugoslave aflate sub stăpânire otomană. Sub masca unor snoave spuse la gura focului, povestirile din volumul lui Ivo Andric abordează trecutul și spiritualitatea comunității iugoslave de al doilea război mondial, în rândul la micimea vieții de artist. Marile povești istorice, și nu există multe, nu sunt citite în general ca și cum ar fi istorice, scriau cei din New York atunci când vorbeau în presă despre cărțile lui Ivo Andric. Simți citindu-le că te afli în timpul și spațiul lor. Cât de uimitor așadar să descoperi pe neașteptate un maestru al genului și încă unul care se afla în văzul lumii de aproape 60 de ani.

Era 1961 când Ivo Andrić primea premiul Nobel pentru literatură. Mai sunt recenzii și foarte interesante și foarte intrigate despre această carte. Eu propun să o împrumutăm cu prima ocazie de la bibliotecă sau poate de la un prieten. Povestea cu elefantul vizirului, Ivo Andrić. Lecturi plăcute. Noi cu povestea unui împărat ne alegem imediat. Este vorba despre o poveste din repertoriul lui Radu Dolgan.

0: face zgomotul ăsta?
1: Nu știu.
0: Acum nu mai face.
1: Asta e mai rău.
0: Era în plan?
1: Deloc.
2: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei, pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
5: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Da, e da și nu e nu, la orice vârstă trebuie să înțelegem aceste lucruri. Pe Alexandru Brădățan l-am ascultat și ascultându-l citeam un articol despre o Natalie. Natalie Groger se pregătește să aniverseze cei 101 ani și spune că nu are un secret, anume pentru longevitatea sa. Ce face doamna? Mănâncă bacon, ciocolată neagră, ouă, afine, mere, avocado și adoră să danseze. Cred că faptul că am avut întotdeauna un spirit vesel și o atitudine pozitivă mă menține tânără. Atenție, tânără! Foarte bine și foarte frumos să se exprime astfel. Și activitatea fizică este importantă. Am dansat, am mers pe jos în fiecare zi până în urmă cu aproximativ un an, dar cred că trebuie spus și că atitudinea pe care o ai poate avea un efect important asupra corpului și spiritului. A povestit doamna Natalie toate acestea într-un interviu pentru revista People. Femeia este din New Jersey, va împlini 101 ani în luna octombrie. La 100 de ani a avut o petrecere la care au participat peste 80 de persoane. Pentru următoarea aniversare are deja în plan o masă pe gustul ei. Nu va lipsi pința cu ciuperci și o băutură răcoritoare. S-a născut în 1925, a lucrat ca operator de centrală telefonică și a fost căsătorită 68 de ani. Are 2 copii, 4 nevoți și 6 strănepoți.

Dacă analizăm starea de spirit a doamnei și starea de sănătate, cel mai probabil va face cunoștință și încă un strănepot, cel puțin un strănepot. Noi îi dorim petrecere frumoasă în octombrie, la 101 ani și, bineînțeles, îi spunem la mulți ani. Mai e loc pentru o melodie aici în Casa Mare și a Veselă Foc de la ansamblul folcloric Codreni, de-ar veni duminica. Revine Cristina Moraru cu știrile la orei 13. Eu vă aștept cu felicitări în ultima rundă a Casei Mare de astăzi.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Zonele de nord și centru ale spațiului aerian al Republicii Moldova au fost închise în această dimineață după ce o nouă dronă a fost observată survolând ilegal teritoriul țării. Potrivit Serviciului Operației Aeriene, aparatul de zbor a fost înregistrat la ora 10 și 26 de minute în zona localității Lunga din raionul Dubăsari. Măsura de siguranță vine la doar câteva ore după ce o altă dronă a căzut și a explodat în extravilanul satului Hârbovăț, raionul Neninoi, provocând avarii la o antenă de comunicații civile fără a înregistra victime. Autoritățile de la Chișinău continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu partenerii competenți. De la începutul conflictului din Ucraina, Moscova a respins constant acuzațiile referitoare la încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău începe căutarea de contracte pe termen lung pentru a fixa prețul gazelor pentru iarna viitoare, analizând opțiuni în Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan, a anunțat prim-ministrul Vasile Tofan în cadrul ședinței de executiv. Premierul a explicat că autoritățile nu pot controla piața internațională, unde prețul per megawatt-oră a depășit recent 84 de euro față de cei 30 de euro planificați inițial. Tofan a subliniat că Federația Rusă este exclusă ferm de pe lista potențialilor furnizori, ca măsură imediată înaintea scumpirilor la gaz și căldură care intră în vigoare de la 1 octombrie. Premierul a dat asigurări că se poartă discuții zilnice pentru maximizarea compensațiilor oferite consumatorilor din resurse bugetare și fonduri externe. Efectele crizei hidrologice severe de pe Nistru au devenit subiect de discuții stringente între Chișinău și Tiraspol în contextul în care fluviul alimentează cu apă circa 80% din populația Republicii Moldova. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chevere, a declarat că problema ecologică este tratată cu maximă seriozitate de ambele maluri ale Nistrului, existând o comunicare frecventă la nivel tehnic și politic. Situația rămâne critică deoarece rezervele lacului de acumulare Novodnistrovsk sunt aproape epuizate, iar Ucraina înregistrează un debit de intrare de doar 27 metri cub pe secundă, fiind în imposibilitatea de a deversa mai multă apă naval. Pe mai multe sectoare ale râurilor din țară sunt valabile avertizări de cod roșu, portocaliu și galben, cel puțin până pe 2 octombrie, cetățenii fiind îndemnați să consume resursele în mod rațional. Aproximativ unul din 8 cazuri de cancer diagnosticate la nivel mondial este provocat de infecție, arată o nouă analiză publicată de Agenția Internațională pentru Cercetare în domeniul cancerului din cadrul OMS. Potrivit studiului din revista The Lancet Oncology, virusuri, bacterii sau paraziți au fost responsabili de 2,3 milioane de cazuri noi în cursul anului trecut. Cele mai multe îmbolnăviri au fost asociate infecției cu Helicobacter pylori, urmată de virusul papiloma uman, cunoscut sub numele de HPV. Cercetătorii subliniază că o mare parte dintre aceste afecțiuni pot fi prevenite prin măsuri medicale concrete, cum sunt vaccinarea, programele de screening și tratamentul precoce al hepatitelor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Neapărat ne facem loc și facem, ne facem timp și facem loc și dedicațiilor la pachet, da, amețitor ritmul melodiei de mai devreme. Este un cântec de la Doinița German și cu ea am început această rundă cu dedicație la pachet. Între timp sunt și cu ochii la un titlu care... Da, avea indicat un interpret greșit. Este vorba de fapt despre o melodie a Mariei Dragomiroiu, Nu lăsați pe drum părinții. Am și selectat-o. Dar să începem cu ce trebuie să începem. 022 545 333 pentru emisia directă. Mesaje @radionoroc.md pentru mesaje, pentru mesaje pe care puteți apropo și din străinătate să le expediați cu succes. Aceleși mesaje puteți să le lăsați pe pagina de Facebook Radio Noroc este ea, bineînțeles mesajul lăsați în privat, așa cum a făcut deja cineva. Radio Noroc, vreau o dedicație muzicală cu ocazia zilei de naștere. Este vorba despre împlinirea vârstei de 70 de ani pentru Vera Țurcanu din Chișinău. Draga noastră, îți dorim multă sănătate, fericire, bucurii, numai bine să ai în viață. Fratele Petru și la fel Galina Angel, cumnata, deci, din Peciuș Terezina. Ei semnează aceste rânduri, aceste felicitări. Nu lăsați pe drum părinții, dacă se poate să difuzați. Vă mulțumim din suflet, o zi bună în continuare. Și noi vă mulțumim că ne ascultați de ani buni, acolo la Peciuș Terezina. Zi frumoasă în continuare, la mulți ani sărbătorită e Vera Țurcanu, cea la care ajungem, cum spuneam, cu melodia Mariei Dragomiroiu, Nu lăsați pe drum părinții.

părinții. Nu lăsați pe drum părinții, de la Marie Dragomroi această melodie solicitată puțin mai devreme și următoarea de către Nina Vladiuc. Rog mult să difuzați Caut un prieten pentru scumpele mele fete Natalia și Veronica. Sănătate, spor în toate, trăiri frumoase, Doamne ajută! Caut.

0: Agitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Și a venit astăzi bunicul Arcadie de această melodie și nepoțica imediat a solicitat-o la Radio Noroc. Un salut mare, domnule Arcadie, ascultătorul nostru fidel, îmi scapă de unde, dar important e că sunteți cu Radio Noroc. Anii mei și tinerețea se numește pe melodie și am ascultat-o în interpretarea lui Fuego de această dată.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: La Noroc ne mai salută doamna Valentina. Bună ziua, Radio Noroc, pentru colegele mele scumpe, de omenie, săritoare la nevoie. Vreau să solicit o melodie, ceva cu fetele, am auzit la dumneavoastră. Cel mai probabil este vorba despre Între noi fetele și să-mi confirmați, Valentina, dacă e așa sau ba. Între noi fetele de la Irina și Anatol Bivol și Adriana Ochișanu.

Anatolie, ne salută, bună ziua, Radio Rock, dacă se poate, cu dedicație pentru cei care iubesc melodia Am uitat să uit de tine. Cred că anume la melodia Celor din acord vă referiți, Anatolie. Zi frumoasă și să răsară soarele și pe strada tuturor îndrăgostiților dezamăgiți.

Bună ziua tuturor, ne scrie astfel Ina Coșpormac. Vreau să urez sănătate, copilărie frumoasă cu ocazia zilei numelui Sofia pentru nepoțica mea Sofia Zaftone din satul Grătiești. O melodie veselă pentru copii, vă rog, foarte frumos. Iată, se aude melodia veselă pentru copii, pornită spre Sofia și spre toți micii sărbătoriți.

0: Cine sună la ușă, la oare?
1: La ușă, norocul.

0: pare că astăzi drumul e lung. Deși la Volintir, Ștefan Vodă, am pornit. Nu am ajuns încă. Iată, am ajuns în sfârșit. Volintir Ștefan Vodă, doamna Ecaterina. Se pare, e deranjată la această oră, dar intenția e una frumoasă. Toma Ecaterina. Sărbătorită. Da. Bună ziua! Bună ziua! Bună. Doamna Ecaterina Toma, sper, e la telefon. Vorbeam aici în emisie directă la Radio Noroc. E lung drumul până la Volintir. Mi-ați dat și emoții cu acest apel. La mulți ani, doamnă! La mulți ani, cu multă sănătate, cu spor și cu acele bucurii zilnice pe care poate să le aibă o profesoară, o bibliotecară în același timp, o mătușă. O mătușă care le este tare, dragă, nepoatelor, Ana și Mariana, și eu cred că nu doar ele vă transmit astăzi felicitări împreună cu familiile lor, cum scriu și fetele acestea omenoase. Scumpa noastră, să ai sănătate, să ai realizări frumoase, să ai răbdare și stimă de la copii și nepoți, la fel și de la discipoli.
1: Mulțumesc!
0: Cu plăcere! Vă mulțumesc tare mult că ați răspuns. Eu bănuiesc la școală v-am găsit. Sau n-am dreptate?
1: Da.
0: În plin proces. Cu atât mai mult vă mulțumesc că ați răspuns totuși la telefon, că ați găsit momentul oportun. Un la mulți ani, un mesaj pentru nepoate aveți cumva? Că sunt sigură, cel puțin Ana e cu noi la această oră.
1: Vă mulțumesc mult, Ana și Maria. Sănătate și toate cele bune.
0: Și dacă mai găsiți, poate pe internet, poate online, să ascultați următoarea melodie pe un site de specialitate sau chiar pe site-ul Radio Noroc, prietenii mei dragi de la Anastasia Lazariuc, atunci chiar că ar fi minunat. Mulțumesc încă o dată pentru răspuns. La mulți ani, Ecaterina Toma.

cu dedicație pentru cei care ne sunt prieteni sau ne vor fi, de ce nu, cu gândul la viitor, mai aproape de finalul acestei runde cu dedicații la pachet. Cu un septembrie mi-am zis că trebuie să încheiem, bineînțeles pentru toți sărbătoriții acestei luni, acestei toamne, de ce nu, și în mod special pentru sărbătoriții, sărbătoritele acestui 30 septembrie. Valeria Oțel sunt, o luăm și mâine de la capăt cu dedicațiile, dar până la dedicații pe la final de dimineață, începând cu 10, vă dau din nou întâlnire. Pe curând!

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucizi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

sau mai bine cumpărata. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, ca să-mi crească aripi ascuțite până la nori.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă care a căzut și a explodat în extravilanul satului Hârbovăț, raionul Anenii Noi, în contextul atacurilor masive desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei, comunică Malpres. Potrivit MAIEI, incidentul constituie o încălcare gravă a suveranității și securității Republicii Moldova și creează riscuri directe pentru cetățeni. Ministerul subliniază că astfel de incidente sunt inacceptabile și afirmă că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri tot mai concrete pentru Republica Moldova și pentru securitatea întregii regiuni. O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și a căzut astăzi dimineață în extravilanul satului Hârbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat. Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Punere în Aplicare și Simplificare, Valdis Dombrovskis, va efectua pe 1 și 2 octombrie prima sa vizită de lucru în Republica Moldova, unde va discuta cu oficialii de la Chișinău despre planul de creștere pentru Moldova, investiții și apropierea economiei țării de piața unică europeană, informează Malpres. Potrivit delegației UE în Republica Moldova, în prima zi a vizitei, Dombrovskis va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Vasile Tofan, membri ai guvernului și reprezentanți ai mediului de afaceri. Discuțiile vor viza de asemenea investițiile și măsurile necesare pentru apropierea economiei Republicii Moldova de piața unică a Uniunii Europene. Comisarul european se va întâlni și cu guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, după care va susține un discurs în cadrul conferinței anuale a BNM consacrată coordonării politicilor economice în procesul de integrare europeană. Carburanții se ieftinesc cu până la 41 de bani per litru în prima zi de luna octombrie, potrivit prețurilor maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, relatează Moldpres. Pentru un litru de motorină, șoferii vor plăti mâine 36 de lei și 28 de bani, cu 41 de bani mai puțin decât astăzi. Benzina se ieftinește cu 9 bani per litru și va costa 34 de lei și 22 de bani. Astfel, mâine va fi a doua zi în care prețurile la carburanți scad, după o perioadă în care acestea au atins niveluri record. Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a primit marți, prin intermediul mediatorilor qatarezi, un răspuns din partea Statelor Unite cu privire la un plan pe 7 zile menit să construiască o stare de încredere între Washington și Teheran. Principalul punct de divergență nu îl constituie planul în sine, ci ordinea etapelor acestuia, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial care nu este iranian, dar care a fost informat despre discuțiile indirecte desfășurate de Iran și Statele Unite prin intermediul Qatarului. Răspunsul primit din partea Statelor Unite urmează să fie discutat miercuri la Teheran, a spus oficialul, citat de Reuters, potrivit Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Rádio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Guvernul va prezenta joi 1 octombrie conceptul reformei administrative care vizează activitatea raioanelor. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Vasile Tofan, informează Mult Press. Pentru prezentarea conceptului la Chișinău va avea loc o reuniune cu președinții de raion și primarii din centre raionale. Conceptul va include propunerile privind numărul raioanelor, competențele delegate pentru administrația publică locală de nivelul 2 și costurile necesare. Conceptul va include și viitoarea hartă administrativă a țării. Reforma administrației publice locale a fost lansată de guvern la începutul anului 2026 și urmărește consolidarea capacității administrative a primăriilor și îmbunătățirea serviciilor publice. Situația hidrologică de pe Nistru este critică, iar autoritățile trebuie să fie pregătite pentru scenarii în care debitele râului vor rămâne la niveluri foarte scăzute. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat după ședința de astăzi a Guvernului că în prezent nici măcar debitul minim ecologic nu este asigurat pe râurile din Republica Moldova și că problema este determinată în primul rând de seceta prelungită și lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, comunică Mult Press. Există riscul pentru toate râurile din Republica Moldova. Noi avem cod roșu pe Prut, avem cod roșu pe Nistru, avem cod roșu pe râurile interne. Deci astăzi, din păcate, nici măcar debitul minim ecologic nu este asigurat, a declarat ministrul. Potrivit lui Hajder, situația este una fără precedent în istoria recentă, iar faptul că nivelul Nistrului a fost în mod tradițional ridicat nu trebuie considerat o garanție că acest lucru se va menține indiferent de condițiile meteorologice. Transcrierea dreptului de proprietate asupra unui automobil va putea fi realizată online, inclusiv prin platforma Evo, după modernizarea cadrului pentru registrul de stat al vehiculelor. Guvernul a aprobat astăzi proiectul care prevede digitalizarea unei părți dintre serviciile legate de înmatricularea vehiculelor și simplificarea procedurilor pentru proprietarii de mașini, relatează Mult Press. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, a declarat în cadrul ședinței guvernului că în prezent unele servicii presupun deplasarea la ghișeu, prezentarea documentelor pe suport de hârtie și efectuarea unor verificări care pot dura. Potrivit ministrei, după modernizarea registrului, datele pe care statul le deține deja vor putea fi preluate automat, astfel încât proprietarii să nu mai fie nevoiți să prezinte în mod repetat aceleași documente. Guvernul rus a aprobat miercuri prelungirea interdicției la exportul de motorină până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce va pune și mai multă presiune asupra unei piețe globale a energiei, deja destabilizate de conflictul din Iran și Ucraina, precum și de deficitul de aprovizionare. Decizia a fost luată pentru a menține o situație stabilă pe piața internă, inclusiv pe fondul cererii ridicate de carburanți în perioada recoltării, se arată într-un comunicat de presă al guvernului rus.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: ideile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Mașina dorită.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc, sper sănătoși. Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Stăm 8 ore pe scaun, luăm câteva pauze pe fugă și acelea destul de rar, iar la finalul zilei ne confruntăm cu un spate care pare că începe să protesteze. Ei bine, pentru mulți nu este un exercițiu de imaginație, ci o realitate. Durerile lombare au devenit o reală problemă pentru persoanele care lucrează la birou, iar dacă ne gândim că poziția în care stăm ar putea fi singura vinovată de acestea, aflăm că lucrurile nu stau chiar așa. Oare care e mai curând problema? Poziția în care stăm sau faptul că stăm prea mult în aceeași poziție? Amândouă contează, dar nu la fel de mult. O coloană poate sta în aproape orice postură rezonabilă 20-30 de minute fără să sufere. Problema apare când stă în aceeași postură 3 ore. Discurile intervertebrale nu au vase de sânge, se hrănesc prin mișcare, iar mușchii care susțin coloana obosesc atunci când sunt ținuți încordați static. Unghiurile de 90 de grade, înălțimea scaunului, monitorul la nivelul ochilor, toate ajută pentru că reduc efortul de menținere. Dar un birou perfect reglat nu compensează lipsa mișcării. Regula pe care o dau medicii pacienților este simplă. La fiecare 30-45 de minute, un minut în picioare. Un pahar de apă mai mic, ca să ne ridicăm mai des, face mai mult decât cel mai scump scaun ergonomic. Să trecem printr-un scenariu des întâlnit. Ne ridicăm de pe scaun după câteva ore și pentru primele secunde simțim că nu putem îndrepta spatele. Ce se întâmplă în acel moment când totul pare înțepenit și când devine un semnal de alarmă? Când stăm mult așezat, mușchii flexori ai șoldului și cei ai spatelui rămân într-o lungime fixă. Discurile lombare sunt ușor comprimate și articulațiile mici ale coloanei nu se mai mișcă. La ridicare, toate aceste structuri trebuie să treacă brusc în altă poziție, iar sistemul nervos prudent ține mușchii încordați câteva secunde până se convinge că mișcarea este sigură. Asta este rigiditatea de după stat. Trece în câțiva pași și este banală. Devine semnal de alarmă când nu mai trece în câteva minute, când apare zilnic și se agravează, când vine cu durere care coboară în picior, cu omorțeală sau slăbiciune, oricând nu mai putem sta drept nici după ce ne-am mișcat. Și un lucru pe care îl spun mereu medicii, rigiditatea dimineața la trezire, care ține peste 30 de minute și se ameliorează cu mișcare, la un om tânăr, trebuie discutată cu medicul. Poate fi altceva decât o problemă mecanică. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie, pentru că esența fericirii rămâne sănătatea.

0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Situația din domeniul administratorilor de insolvabilitate a fost abordată miercuri de premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de guvern. Oficialul a punctat că în paralel cu alte aspecte din reforma în domeniul justiției, guvernarea trebuie să se focuseze și pe acest domeniu și să facă ordine în condițiile în care în sistem există oameni toxici care au făcut din această activitate un mare business. Informează Mold Press. Este un subiect important abordat de mulți investitori legat de justiție. O luptă mare care are loc acum ține de administratorii de insolvabilitate. Eu îi cunosc de mai mult timp, unii dintre ei intangibili. Din păcate, domeniul e dominat inclusiv de niște oameni, unii dintre ei foarte toxici, care au făcut din această activitate un mare business, care vin și efectiv atacă companiile astea, uneori pentru credite mici. Își bată joc și de familii și de firme, extrag bani enormi din asta, a declarat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de guvern. Guvernul caută soluții pentru identificarea surselor suplimentare de finanțare, inclusiv granturi oferite de partenerii externi, pentru a majora bugetul alocat pentru acordarea compensațiilor la energie în perioada rece a anului. Despre acest lucru a anunțat miercuri ministra finanțelor Victoria Belous, relatează Mold Press. Noi încercăm să identificăm inclusiv granturi, ne-am adresat partenerilor străini, deoarece noi nu avem o capacitate bugetară din păcate foarte mare, dar încercăm să identificăm mai multe surse pentru ca să ajutăm cetățenii noștri în condițiile în care prețurile și fluctuațiile internaționale ne afectează foarte mult, inclusiv cetățenii, businessul și autoritățile publice. Lucrăm pentru ca să găsim mai mult suport pentru cetățeni, a declarat ministra finanțelor după ședința guvernului. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Râșcani al Capitalei documentează un caz de furt în care este suspectat un minor de 16 ani, originar din raionul Strășeni. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 246.000 de lei, comunică Mold Press. Potrivit poliției, în timpul nopții, minorul ar fi sustras dintr-o parcare un ATV și bunurile aferente acestuia. Acesta ar fi găsit cheile de rezervă în interiorul mijlocului de transport, după care ar fi plecat într-o direcție necunoscută. În urma măsurilor întreprinse, polițiștii au identificat și localizat minorul. Totodată, oamenii legii au stabilit că acesta ar fi reușit să vândă mijlocul de transport. Investigațiile continuă. Un zbor Fly Dubai de la Dubai la Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord, dintre care 27 de copii, a aterizat miercuri în Arabia Saudită după ce o altercație fizică între piloți a declanșat un semnal de urgență care a stârnit inițial temeri privind o deturnare și a determinat Israelul să mobilizeze avioane de vânătoare, relatează inetnews.com. Fly Dubai a confirmat ulterior că semnalul de urgență a fost declanșată de o altercație între piloți. Aeronava a aterizat în siguranță pe un aeroport din Tabuk, Arabia Saudită. Autoritățile israeliene nu au exclus posibilitatea unui incident legat de securitate și investigează din ce în ce mai intens ipoteza conform căreia unul dintre piloți ar fi încercat să prăbușească în mod deliberat aeronava într-o aparentă tentativă de sinucidere. Se anchetează de asemenea posibilitatea unei tentative de atac teror.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 17 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: capitale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-77-77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.

0: Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai Magfa, făină de grâu 2 kg, 37,95 lei și 25% reducere la toate produsele Trolli. Kaufland, ieftin și bun!

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Iubește în fiecare zi! Ce sfat frumos de titlul cărții din această ediție! O carte semnată Alexandra Solomon. Ascultare, conectare, empatie, comunicare. Iată câteva cuvinte cheie pe care le vom găsi în paginile acestei cărți și care pot deveni instrumente în modelarea relațiilor de cuplu, dar și în călătoria noastră de autocunoaștere. Un ghid informat pentru dezvoltarea de relații sănătoase. Iubește în fiecare zi ne ajută să înțelegem impactul pe care trecutul nostru îl are asupra deciziilor din prezent și importanța asumării responsabilității pentru rolul nostru în relație. Printr-o abordare inovatoare și plină de compasiune, Dr. Alexandra Solomon îmbină cercetarea științifică cu experiența vastă în domeniul relațiilor de cuplu, oferind 365 de practici zilnice utile care ne vor ajuta să cultivăm o relație mai sănătoasă, atât cu noi, cât și cu ceilalți. Construită în jurul conceptului de autocunoaștere relațională, pe care autoarea și-a fundamentat mare parte din activitatea profesională și având o structură antrenantă, ușor de parcurs, Iubește în fiecare zi ne încurajează să ne întoarcem privirea spre propria lume interioară, indiferent dacă suntem într-o relație sau ne aflăm în căutarea iubirii, și ne amintește constant un adevăr simplu și percutant: contăm cu adevărat. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită odată. Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că

0: Parte.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
2: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
5: Radio

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri 2 octombrie o vizită de lucru în Republica Finlanda la invitația președintelui finlandez Alexander Stubb. La Helsinki, cei doi șefi de stat vor discuta despre relațiile bilaterale.

0: bilaterale, securitatea europeană și procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Întrevederea va fi urmată de o conferință de presă comună. Președinta Sandu și președintele Stab vor deschide de asemenea Helsinki Security Forum 2026, organizat de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale. Programul vizitei include și întrevederi cu prim-ministrul Petteri Orpo și cu președintele Parlamentului Finlandez Jussi Halla-Aho. Șefa statului va purta discuții și cu mai mulți parlamentari și alți oficiali finlandezi care contribuie la dezvoltarea relației dintre cele două țări. 4 minori cu vârste între 12 și 16 ani sunt verificați de polițiști după ce ar fi deținut și oferit colegilor pastile care conțineau o substanță cu efect psihotrop. Cazul a ieșit la iveală după ce mama unei eleve din Chișinău a sesizat poliția găsind asupra fiicei sale o pastilă de proveniență necunoscută, informează Mult Press. Potrivit poliției, minora le-a comunicat oamenilor legii că pastila i-ar fi fost oferită de un coleg de clasă. Verificările preliminare au stabilit că aceasta conținea o substanță cu efect psihotrop. În cadrul investigațiilor au fost identificați 4 minori cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani care ar fi deținut și oferit colegilor astfel de pastile în scop de divertisment, fără să cunoască natura și compoziția acestora. Unul dintre minori a predat benevol polițiștilor o trusă medicală cu tuburi care conțineau pastile. În urma verificărilor efectuate la domiciliul minorului, polițiștii au depistat și alte truse medicale cu produse similare. Un bărbat de 54 de ani a fost reținut pentru 72 de ore fiind suspectat de huliganism agravat și cruzime față de animale după ce un câine a fost împușcat în apropierea unui restaurant din Drochia în seara zilei de 28 septembrie, comunică Mult Press. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 în jurul orei 23:30. Un bărbat a comunicat că dintr-un automobil ar fi fost efectuată o împușcătură în direcție a unui câine. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor de investigație, polițiștii au stabilit că în incident ar fi fost implicat un bărbat de 54 de ani care se afla la volanul unui automobil Suzuki. Câinele a fost rănit, iar ulterior a decedat. În cadrul unei percheziții efectuate la domiciliul suspectului, polițiștii au ridicat 4 arme și 649 de cartușe. Kremlinul a confirmat miercuri că Rusia a transmis avertismente de natură nucleară către NATO, prin care atenționează alianța cu privire la riscurile unei eventuale încercări de izolare a exclavei ruse Kaliningrad, pentru a le reaminti astfel capetelor înfierbântate din Europa dispozițiile politicii Moscovei în cazul unor acțiuni de acest fel, relatează agenția Reuters. Într-un document consultat de această agenție de presă, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă această alianță ar încerca să taie Rusiei accesul la exclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i.

0: Unite. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva sfaturi de la dezvoltatori pentru a construi o casă în mod corect. Pentru a nu face greșeli și a regreta mai târziu, poți ține cont de o serie de sfaturi primite de la dezvoltatori cu experiență în domeniul imobiliar. Aspecte privind cumpărarea terenului pentru casă. Fundația casei este un element important al construcției, deci ea trebuie realizată cât mai corect, pentru că în caz contrar va fi dificil de reparat. Pentru asta este esențial de efectuat studii geologice în avans, pentru a afla informații despre adâncimea apei subterane, despre compoziția solului. La agenția imobiliară de unde ai cumpărat terenul probabil nu vei afla aceste date, prin urmare nu trebuie să crezi orbește în toate vorbele și informațiile primite de acolo. Dacă ai decis să cumperi un teren în pantă, vei avea cheltuieli în plus pentru construirea zidurilor de sprijin. Pentru a evita costurile acestea, ar trebui să alegi un teren plat. Dacă optezi pentru un teren ce are construcția începută și fundația deja realizată, trebuie să verifici dacă acea casă neterminată nu este cumva în stare proastă și trebuie consolidată, fapt ce implică alte costuri suplimentare. Pentru a ieși mai ieftin, recomandat ar fi să cumperi un proiect de casă gata realizat de o companie de renume, care trebuie doar implementat. Proiectul de casă se comandă din timp și este bine să fie pentru o casă standard, care să aibă, de exemplu, un etaj și mansardă pentru a economisi bani. Dacă alegi o casă veche și te gândești să o renovezi, s-ar putea să cheltui foarte mulți bani pentru consolidarea structurilor uzate sau restaurarea lor completă. Unii dezvoltatori consideră că doar un om bogat își poate permite să cumpere o casă foarte veche. În ziua de azi, oamenii aleg să cumpere case vechi, dar care nu sunt prea deteriorate sau, altfel spus, ei sunt interesați de locuințe la mâna a doua care sunt bune. Scopul lor este de a face economii financiare și de a avea o casă într-o zonă cu infrastructură dezvoltată. Ei trebuie însă neapărat să țină cont de uzura naturală a structurilor și să verifice dacă acea casă veche nu are cumva nevoie de reparații majore. În ultimii ani au devenit foarte populare casele din lemn sau care au mansarda din lemn. Grinzile se potrivesc la diferite tipuri de case, cum ar fi cele în stil industrial, în stil scandinav, în stil rustic sau cu mansarde. Un aspect important precizat de dezvoltator este acela că nu trebuie să te hazardezi să cumperi materiale ieftine de construcție și de finisare pentru casă, pentru că acestea s-ar putea să nu garanteze durabilitatea locuinței viitor. Pentru a nu greși, alege materiale certificate care sunt de calitate înaltă. Important este să cauți materialele din timp, pentru a fi sigur că vei avea tot ceea ce îți trebuie atunci când începi construcția casei. Pentru a finaliza cu succes construcția, ai nevoie de un antreprenor bun, de o echipă de constructori cu experiență care să realizeze lucrările. Foarte important este să închei un contract în care să fie specificate toate lucrările, termenii și prețul de plătit. În acesta trebuie să fie scrise și penalitățile ce se plătesc în caz de nerespectarea termenilor contractului. Lucrările de construcție ale fundației trebuie să fie realizate de o echipă de profesioniști, care să nu se abată de la proiectul stabilit inițial. Orice abatere va veni cu alte costuri suplimentare pentru reparații și achiziționarea de materiale necesare. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alergatul pe noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Altei.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Nu voi trece la MOL Telecom, pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
2: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din 06 111 0044. Grit.md.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la radiorockmedia.md?
2: Consumul av sănătății.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova denunță acordul de colaborare dintre statele membre ale CSI privind combaterea criminalității în transport. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern, informează Mold Press. Proiectul a fost prezentat la ședința executivului de ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin. Oficialul a subliniat că acordul nu mai corespunde pe deplin realităților, iar obiectivele lui sunt acoperite de alte instrumente internaționale și europene la care Republica Moldova este parte. Documentul va fi transmis Parlamentului spre informare. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetul Executiv al Comunității Statelor Independente privind denunțarea acordului nominalizat. Denunțarea acordului face parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a tratatelor

0: încheiate pe platforma CSI în vederea ajustării cadrului legislativ și economic al Republicii Moldova la normele și standardele europene. Conectarea Republicii Moldova la autostrada A8 din România, construcția podului de la Ungheni, reabilitarea și electrificarea principalelor coridoare feroviare, precum și pregătirea unei conexiuni cu ecartament european între Ungheni și Chișinău, se numără printre prioritățile de infrastructură prezentate astăzi de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, la evenimentul Connecting Europe Days, desfășurat la Bruxelles. Relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectele urmăresc îmbunătățirea conexiunilor de transport dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, facilitând atât deplasarea pasagerilor, cât și transportul mărfurilor. Pe segmentul rutier, autoritățile vizează conectarea la autostrada A8 din România și construcția unui nou pod la Ungheni. Aceste proiecte urmează să faciliteze circulația între cele două state și accesul Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport. Cercetători și inventatori din Republica Moldova și din străinătate au fost distinși cu 63 de medalii de aur, 45 de argint și 35 de bronz la cea de-a 5-a ediție a expoziției internaționale de inovație și transfer tehnologic Excelent Ideea 2026, organizată la Chișinău, comunică Mold Press. Ediția din acest an a fost dedicată aniversării a 35-a de la fondarea ASEM. Potrivit Ministerului Educației și cercetării, trofeul competiției a revenit Institute of Domestic Violence, Religion and Migration din Regatul Unit, iar cupa Excelent Ideea 2026 a fost câștigată de Cornelio Group Research Innovation Association Invent Core Academy. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a vizitat sectorul Liman al frontului, unde se desfășoară operațiunea Vivaldi. Șeful statului vecin a anunțat acest lucru pe rețelele sociale pe 30 septembrie, relatează UNN. Președintele a subliniat: în cadrul operațiunii Vivaldi, brigada mecanizată separată numărul 66 împreună cu alte unități din cadrul Corpului 3 de armată a readus deja sub controlul ucrainean peste 125 de kilometri pătrați din teritoriul nostru. Videoclipul publicat de președintele ucrainean arată că, printre alții, alături de el se aflau și comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatei, și ministrul apărării, Evgeni Cămara.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: plătește. Să dai bani la lăutar. Păi că așa e la oameni mari, că așa, uite așa.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
3: Dor din dar.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu calorifierul ai de gând să te cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
4: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06-111-0044. Grit.md. Mașina 2.

0: tinerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 lături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Guvernul de la Chișinău începe căutarea de contracte pe termen lung pentru a fixa prețul gazelor pentru iarna viitoare, analizând opțiuni în Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan, a anunțat prim-ministrul Vasile Tofan în cadrul ședinței de executiv. Premierul a explicat că autoritățile nu pot controla piața internațională, unde prețul per megawattoră a depășit recent 84 de euro față de cei 30 de euro planificați inițial. Tofan a subliniat că Federația Rusă este exclusă ferm de pe lista potențialilor furnizori, ca măsură imediată înaintea scumpirilor la gaz și căldură care intră în vigoare de la 1 octombrie. Premierul a dat asigurări că se poartă discuții zilnice pentru maximizarea compensațiilor oferite consumatorilor din resurse bugetare și fonduri externe.
2: Situația din domeniul administratorilor de insolvabilitate a fost abordată miercuri de premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de guvern. Oficialul a punctat că, în paralel cu alte aspecte din reforma în domeniul justiției, guvernarea trebuie să se focuseze și pe acest domeniu și să facă ordine în condițiile în care în sistem există oameni toxici care au făcut din această activitate un mare business, informează Mold Press. Este un subiect important abordat de mulți investitori legat de justiție. O luptă mare care are loc acum ține de administratorii de insolvabilitate. Eu îi cunosc de mai mult.

0: timp, unii dintre ei intangibili. Din păcate, domeniul e dominat inclusiv de niște oameni, unii dintre ei foarte toxici, care au făcut din această activitate un mare business, care vin și efectiv atacă companiile astea, uneori pentru credite mici, își bat joc și de familii și de firme, extrag bani enormi din asta, a declarat premierul Vasile Tofan la începutul ședinței de guvern.
1: Efectele crizei hidrologice severe de pe Nistru au devenit subiect de discuții stringente între Chișinău și Tiraspol în contextul în care fluviul alimentează cu apă circa 80% din populația Republicii Moldova. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiverea, a declarat că problema ecologică este tratată cu maximă seriozitate de ambele maluri ale Nistrului, existând o comunicare frecventă la nivel tehnic și politic. Situația rămâne critică deoarece rezervele lacului de acumulare Novodnistrovsk sunt aproape epuizate, iar Ucraina înregistrează un debit de intrare de doar 27 metri cubi pe secundă, fiind în imposibilitatea de a deversa mai multă apă naval. Pe mai multe sectoare ale râurilor din țară sunt valabile avertizări de cod roșu, portocaliu și galben, cel puțin până pe 2 octombrie, cetățenii fiind îndemnați să consume resursele în mod rațional.
0: Guvernul caută soluții pentru identificarea surselor suplimentare de finanțare, inclusiv granturi oferite de partenerii externi, pentru a majora bugetul alocat pentru acordarea compensațiilor la energie în perioada rece a anului. Despre acest lucru a anunțat miercuri ministra finanțelor Victoria Belous, relatează Mold Press. Noi încercăm să identificăm inclusiv granturi, ne-am adresat partenerilor străini, deoarece noi nu avem o capacitate bugetară din păcate foarte mare, dar încercăm să identificăm mai multe surse pentru ca să ajutăm cetățenii noștri în condițiile în care prețurile și fluctuațiile internaționale ne afectează foarte mult, inclusiv cetățenii, businessul și autoritățile publice. Lucrăm pentru ca să găsim mai mult suport pentru cetățeni, a declarat ministra finanțelor după ședința guvernului.
1: Administrația din Statele Unite va înscrie automat copiii în programul guvernamental de investiții conturile Trump, începând cu data de 1 octombrie, o măsură menită să extindă masiv participarea populației la acest fond fiscal special. Noua reglementare publicată oficial de Departamentul Trezoreriei de la Washington extinde un mecanism prin care statul american depune o contribuție unică de $1,000 pentru copiii eligibili născuți între anii 2025 și 2028. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent a precizat că tranziția de la înscrierea opțională la cea automată va genera deschiderea peste 60 de milioane de conturi noi în cursul acestui an, totalul urmând să atingă pragul de 70 de milioane într-o singură lună. Deși măsura este susținută de analiștii sociali pentru potențialul său de a sprijini familiile cu venituri reduse, experții fiscali din mediul universitar atrag atenția asupra riscurilor logistice. Aceștia pun sub semnul întrebării capacitatea de implementare a serviciilor fiscale de stat în contextul recentelor reduceri bugetare și de personal.
0: Un zbor Fly Dubai de la Dubai la Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord, dintre care 27 de copii, a aterizat miercuri în Arabia Saudită după ce o altercație fizică între piloți a declanșat un semnal de urgență care a stârnit inițial temeri privind o deturnare și a determinat Israelul să mobilizeze avioane de vânătoare, relatează inetnews.com. Fly Dubai a confirmat ulterior că semnalul de urgență a fost declanșată de o altercație între piloți. Aeronava a aterizat în siguranță pe un aeroport din Tabuk, Arabia Saudită. Autoritățile israeliene nu au exclus posibilitatea unui incident legat de securitate și investighează din ce în ce mai intens ipoteza conform căreia unul dintre piloți ar fi încercat să prăbușească în mod deliberat aeronava într-o aparentă tentativă de sinucidere. Se anchetează de asemenea posibilitatea unei tentative de atac teror.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Poi mâine, vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Radio

0: Sănătate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
3: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri 2 octombrie o vizită de lucru în Republica Finlanda la invitația președintelui finlandez Alexander Stubb. La Helsinki, cei doi șefi de stat vor discuta despre relațiile bilaterale, securitatea europeană și procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Întrevederea va fi urmată de o conferință de presă comună. Președinta Sandu și președintele Stubb vor deschide de asemenea Helsinki Security Forum 2026, organizat de Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale. Programul vizitei include și întrevederi cu prim-ministrul Petteri Orpo și cu președintele Parlamentului Finlandez Jussi Halla-aho. Șefa statului va purta discuții și cu mai mulți parlamentari și alți oficiali finlandezi care contribuie la dezvoltarea relației dintre cele două țări. 4 minori cu vârste între 12 și 16 ani sunt verificați de polițiști după ce ar fi deținut și oferit colegilor pastile care conțineau o substanță cu efect psihotrop. Cazul a ieșit la iveală după ce mama unei eleve din Chișinău a sesizat poliția găsind asupra fiicei sale o pastilă de proveniență necunoscută, informează Mult Press. Potrivit poliției, minora le-a comunicat oamenilor legii că pastila i-ar fi fost oferită de un coleg de clasă. Verificările preliminare au stabilit că aceasta conținea o substanță cu efect psihotrop. În cadrul investigațiilor au fost identificați 4 minori cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani care ar fi deținut și oferit colegilor astfel de pastile în scop de divertisment, fără să cunoască natura și compoziția acestora. Unul dintre minori a predat benevol polițiștilor o trusă medicală cu tuburi care conțineau pastile. În urma verificărilor efectuate la domiciliul minor, polițiștii au depistat și alte truse medicale cu produse similare. Un bărbat de 54

0: Ardean a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de huliganism agravat și cruzime față de animale, după ce un câine a fost împușcat în apropierea unui restaurant din Drochia în seara zilei de 28 septembrie, comunică Mall Press. Potrivit poliției, oamenii legii au fost sesizați prin intermediul serviciului 112 în jurul orei 23:30. Un bărbat a comunicat că dintr-un automobil ar fi fost efectuată o împușcătură în direcția unui câine. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor de investigație, polițiștii au stabilit că în incident ar fi fost implicat un bărbat de 54 de ani care se afla la volanul unui automobil Suzuki. Câinele a fost rănit, iar ulterior a decedat. În cadrul unei percheziții efectuate la domiciliul suspectului, polițiștii au ridicat 4 arme și 649 de cartușe. Kremlinul a confirmat miercuri că Rusia a transmis avertismente de natură nucleară către NATO, prin care atenționează alianța cu privire la riscurile unei eventuale încercări de izolare a exclavei ruse Kaliningrad, pentru a le reaminti astfel capetelor înfierbântate din Europa dispozițiile politicii Moscovei în cazul unor acțiuni de acest fel, relatează agenția Reuters. Într-un document consultat de această agenție de presă, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă această alianță ar încerca să taie Rusiei accesul la exclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 17 grade în nordul țării și 22 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 18 și 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
1: Radio Noroc.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

s-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: RTL. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21. Radio Noroc. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.
1: Ai fost

Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță doar la Radio Noroc.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: alerga după noroc. Găsește-l în aninii noi pe 102.9 FM.
1: Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

0: Energie.
1: Osare de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște.

0: Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

Ripile a noi, volume de culori.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: șoapte.
1: Șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte.

în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ,

în limba ta te poți opri din plâns, ci doar în limba ta poți râde singur, ci doar în limba ta te poți opri din plâns. Dar dacă nu poți plânge și nici râde, de nu poți mângâia și nici cânta,

cum suntem purtați de soartă. Dar nu-i mamă în altă parte să ne aștepte până la moarte ca un dor zidit în pământ.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. O noapte în șoapte.